West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

Asta vă invit să o facem împreună în această dimineață, să rămânem în vest pe 88,8 MHz de acum până spre prânz. În a noua zi din iunie anului 2026, 15 grade în termometre la această oră, 32 după amiază, 32 și mâine, cu 16 grade în zori. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu. Spre ora 8 ne vor însoți pe plan muzical Westlife, Julio Iglesias, Andrea Bocelli cu Jennifer Lopez, Sissy Catch, Sheryl Crow cu Sting, Zucchero cu Paul Young, Oscar Benton, Sia, Tony Braxton, Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Jucătoarea poloneză de tenis Maja Kwalinskaya a făcut un salt de 93 de locuri în clasamentul WTA după ce a atins finala turneului de la Roland Garros, aflându-se în săptămâna aceasta pe locul 21, în timp ce câștigătoarea Mira Andreeva pe zgura pariziană a urcat la rândul ei două locuri și ocupa acum poziția 6-a. Cea mai bine clasată jucătoare de la noi e Sorana Cârstea, sferfinalistă la Roland Garros, aflată pe locul 18. Ierarhie dominată în continuare de belarusa Arina Sabalenka, eliminată în sferturi de finală la Grand Slam-ul de la Paris, urmată de kazaha Elena Rybakina și de poloneza Iga Świątek. Ucraineanca Marta Koștiuk, care una din cele mai în formă jucătoare la sosirea la Roland Garros, unde a atins semifinalele, a câștigat 3 locuri, se află acum pe poziția 12-a, cea mai bună din cariera ei. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara la 7 și 19 minute răsfăim presa locală. Timișoara rămâne județul cu una din cele mai scăzute rate ale șomajului din țară, informează Tion. Piața muncii din județul Timiș își menține stabilitatea, iar rata șomajului a continuat să scadă și în luna mai. Potrivit datelor furnizate de Agenția Națională Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, AJOFM, Timiș, rata șomajului a ajuns la 0,99% la sfârșitul lunii mai, față de 1,08% la începutul anului. În evidențele instituției au înregistrat 3.323 de șomeri, dintre care 1.846 beneficiau de indemnizație de șomaj. Numărul șomerilor indemnizați a scăzut cu 70 față de una precedentă, când erau înregistrate 1916 persoane aflate în această situație. Datele statistice arată că rata șomajului în cazul femeilor e de 1,21% comparativ cu 0,82% în cazul bărbaților. Cea mai mare pondere a persoanelor fără loc de muncă se regăsește în categoria de vârstă de peste 55 de ani, care reprezintă 29,07% din totalul șomerilor. Aceasta este urmată de grupa de vârstă 40-49 de ani, cu 26,12%. În ceea ce privește nivelul de educație, aproape 60% dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au studii primare, gimnaziale sau profesionale. De asemenea, 16,85% dintre șomerii înregistrați au studii superioare. În luna mai, angajatorii din județ au raportat 2241 de locuri de muncă vacante, dintre care 2181 provin din sectorul privat. Printre cele mai căutate meserii se numără cele de curier, agent de securitate, femeie de serviciu, lucrător comercial, manipulant mărfuri, șofer de autoturisme și camioane, sudor, tehnician, precum și specialiști, precum ingineri chimiști, geodezi, mecanici, ingineri, instalați în construcții sau consilieri juridici. Ștrandul STPT închis temporar, informează Renașterea Bănățeană. Ștrandul din cadrul bazei de agrement al STPT a fost închis temporar din cauza unor probleme tehnice apărute la instalațiile necesare funcționării acestuia. Măsura a fost luată pentru a asigura desfășurarea activității în condiții optime de siguranță și conform pentru toți vizitatorii. Ștrandul va fi redeschis după remedierea problemelor tehnice și reluarea funcționării în condiții normale.

împreună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală la 7:25 de minute. Papa Leon al XIV-lea a avertizat în Parlamentul Spaniei că lumea traversează o criză profundă. Luni, în cadrul unei vizite de ale sale, Papa Leon al XIV-lea a spus în Parlamentul Spaniei că lumea se confruntă cu o criză profundă marcată de războaie și polarizare, informează Mediafax. Papa a aflat luni în vizită în Spania, a făcut unul dintre cele mai puternice anunțuri ale sale de până acum, în timpul unui discurs susținut în Parlamentul Spaniei, unde a vorbit despre conflicte, migrație, reînarmarea Europei și rolul credinței în societate. Suveranul pontif a declarat că lumea se află în acest moment într-o criză profundă, având în vedere câtă violență, polarizare și lipsă de încredere între state și oameni există. Citez, lumea trece printr-o profundă criză spirituală și culturală care se manifestă prin multiple forme de violență, polarizare și neîncredere reciprocă, a declarat Papa Leon în fața parlamentarilor spanioli. Măreția morală a unei națiuni se manifestă mai presus de toate în capacitatea sa de a însoți, proteja și iubi acele vieți care trec prin cea mai mare fragilitate, afirma suveranul pontif. Mesajul vine în contextul în care peste 3.000 de persoane au murit în 2025 încercând să ajungă în insulele Canare, potrivit organizației Caminando Fronteras. Guvernul spaniol condus de Pedro Sánchez a lansat între timp un program de amnistie pentru aproximativ 500.000 de imigranți. Moștenirea lui Antoni Gaudí, celebrată prin vizita papei Leon al XIV-lea la un secol de la moartea arhitectului, informează Ager Press. Când arhitectul catalan Antoni Gaudí a fost lovit mortal de un tramvai în Barcelona în 1926, acum 100 de ani, nu a primit îngrijiri medicale imediate, întrucât trecătorii au crezut că e vorba despre un cerșetor, relatează luni Reuters. Acea vreme, arhitectul dormea într-o cameră modestă din incinta Bazilicii Sagrada Familia, aflată în construcție. De-a lungul carierei, unele dintre clădirile sale distinctive, cu forme ondulate și pline de culoare, au fost aspru ironizate de presa locală. Săptămâna aceasta, însă, miercuri, la 100 de ani de la moartea lui Gaudí, Papa Leon al XIV-lea a vizitat Barcelona și cea mai faimoasă creație arhitectului Sagrada Familia pentru a inaugura turnul lui Iisus Hristos, care are o înălțime de 172,5 metri. Odată cu finalizarea acestui turn, Sagrada Familia este cea mai înaltă biserică din lume. Moștenirea lui Gaudí atrage milioane de vizitatori la Barcelona în fiecare an, iar 7 dintre creațiile sale sunt situri din patrimoniul UNESCO. Principalele clădiri Gaudí din Barcelona generează venituri anuale de circa 240 de milioane de euro, potrivit ziarului local La Vanguardia. Vizita papei Leon în Spania e cea de-a treia unui suveran pontif, survine la un an după ce Vaticanul a aprobat o etapă importantă în beatificarea lui Gaudí. Construcția Sagrada Familia a început în 1882, dar a suferit întârzieri majore când atelierul lui Gaudí a fost incendiat în 1936. Grație susținătorilor lui Gaudí, care au salvat cât de multe schițe și machete au putut, construcția catedralei este preconizată acum să fie finalizată în jurul anului 2035, când va avea 3 fațade și 18 turnuri. Anul trecut, 4,9 milioane de persoane au vizitat Basilica, un nou record de vizitatori, sumele încasate pentru acces fiind folosite pentru finalizarea construcției. Moneda națională s-a întărit în fața principalelor valute, cu excepția dolarului american. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2436, un dolar american la 4,5565, o liră sterlină la 6,0676 și un franc elvețian la 5,7073.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
7: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pe 9 iunie în 68 muria Nero, împărat roman. În 1870 se stingea scriitorul englez Charles Dickens. În 1912 părăsea această lume Ion Luca Caragiale, dramaturg prozator român. În 1934, personajul de desene animate Donald, creat de Walt Disney, debutează pe ecrane în filmul Găinușa cea înțeleaptă. Johnny Depp, actorul american, face 63 de ani, iar actrița americană de origine ebraică, Natalie Portman, împlinește astăzi 45.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

În timp ce milioane de europeni pornesc în fiecare vară spre destinațiile turistice preferate, cu mașina personală, puțin se gândesc că o simplă depășire a vitezei legale poate alimenta bugetul unei localități cu sume uriașe. În Italia, un mic sac din Munții Dolomiți a devenit celebru după ce a reușit să încaseze peste 2 milioane de euro cu ajutorul unui singur radar. Performanță care a reaprins dezbaterea privind rolul acestor dispozitive și modul în care sunt folosite de autoritățile locale. Cel mai profitabil radar din Europa se află în localitatea Colle Santa Lucia, situată în provincia Belluno, în regiunea Veneto, numără aproximativ 300 de locuitori. Cu toate acestea, între 2021 și 2025, comuna a reușit să încaseze peste 2 milioane de euro din amenzile aplicate cu ajutorul unui singur radar de viteză. Raportat de la numărul de locuitori, suma e impresionantă, aproximativ 5.989 de euro pentru fiecare persoană care trăiește în localitate. Pentru mulți șoferi italiani și turiști străini, exemplu Colle Santa Lucia, reprezintă dovada că unele radare sunt folosite nu doar pentru siguranța rutieră, ci și pentru alimentarea bugetelor locale. Satul se află într-o zonă traversată de numeroși turiști care vizitează Dolomiții, una dintre cele mai spectaculoase regiuni montane din Europa. Traficul intens, numărul mare de vizitatori au transformat radarul într-o adevărată sursă de venit pentru administrația locală. Potrivit presei italiene, amenzile provenite din acest dispozitiv au devenit una dintre cele mai importante surse de finanțare pentru comună. Subiectul a devenit atât de sensibil încât a atras atenția ministrului italian al transporturilor, Matteo Salvini. Acesta a criticat în repetate rânduri amplasarea excesivă a radarelor și a susținut introducerea unor reguli mai stricte privind utilizarea acestora. Noile măsuri au avut efecte vizibile în unele zone ale Italiei. În Tirolul de Sud, de exemplu, mai multe radare au fost scoase temporar din funcțiune, iar impactul asupra veniturilor a fost imediat. La Bolzano, încasările din amenzi au scăzut cu peste 84% în 2025, iar la Trieste reducerea a fost de peste 94%. Deși Colle Santa Lucia a atras atenția prin raportul impresionant dintre populație și venituri, nu este singura localitate care câștigă sume importante din radare. Pentru românii care merg cu mașina în Italia, este important de știut că sancțiunile pentru viteză sunt considerabil mai mari decât în multe alte țări europene, iar autoritățile italiene folosesc atât radare fixe, cât și radare mobile, amplasate pe autostrăzi, drumuri naționale și în localități. În 2026, amenziile pentru depășirea vitezei legale sunt în general următoarele. Până la 10 km peste limită, între 42 și 173 de euro. Între 10 și 40 de kilometri peste limită, între 173 și 694 de euro. Între 40 și 60 de kilometri la oră peste limită, între 543 și 2170 de euro. Peste 60 de kilometri peste limita admisă, între 845 și 3382 de euro. Abaterii grave și repetate duc la posibila suspendare a permisului și sancțiuni suplimentare. E de știut că șoferii care comit aceste depășiri în timpul nopții, între 22 și 7 dimineața, amenziile pot fi majorate cu până la 30%. O altă particularitate a Italiei e că amenziile aplicate turiștilor străini nu dispar odată cu întoarcerea acasă. Autoritățile italiene pot identifica proprietarul vehiculului prin intermediul bazelor de date europene, iar procesul verbal poate ajunge la domiciliul șoferului chiar și după câteva luni de la finalul vacanței. He wasn't man enough, e Tony Braxton. Până la finalul acestei ore, intrăm cu Sophie B. Hawkins, Right Beside You, în cea de-a doua. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11 în vest, pe 88,8 MHz la West City Radio. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Sunt Stănian Grigorescu, Right Beside You, împreună în Timișoara până la 11. Până dimineața Timișoara, în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi, într-o zi de 9 iunie, până la jumătatea întâlnirii ne vom bucura de Shakin' Stevens, Supertramp, Natasha Bedingfield, Puff Daddy cu Faith Evans and 112, Sade, Samantha Fox, Jason Mraz cu Colby Kailat, Nena cu Let It Rain, Scott McKenzie, Regan Bullman cu Human. 32 de grade sunt prognozate pentru astăzi, dar și pentru mâine. 16 grade vor fi mâine în zor, 17 sunt la această oră deja în termometre. La T.

Jacqueline Cristian, locul 32 WTA, s-a calificat în turul secund al turneului de tenis de la Londra, trecând de chinezoaica Qin Wen Zheng, locul 5-6 WTA cu 6-4, 7-6 la 4 în tiebreak. Îmi doresc o zi excelentă, audiție

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică în Timișoara pe strada cu gir numărul 13, pe Iosif Capul, pe Stambidrighin la numărul 7, în Curtea Total, în Lugoj, pe Memorandului și Plopilor, în Racoviță la KC Timiș Management, KC Berry Racoviță, Rustic Farm Racoviță și parțial la Casnici, în Ivanda Total, în Uivar și în Variaș parțial, în Sân Andrei, pe Tineretului, în Uferilor, Bisericii Primăverii Bătrână și în, pe aceste toate străzi parțial, parțial în Moșnița Veche, pe Bradului, Ulmului, Zadiei, Castanului, Stejarului, Arțarului, Teiului, Pinului, Plopului, Dafinului.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro.

0: invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe orete.ro. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Piața auto din China și-a continuat declinul în mai, înregistrând a 8-a lună consecutivă de scăderea vânzărilor. Evoluția reprezintă un test important pentru constructorii străini, în special pentru Volkswagen, care încearcă să-și relanseze afacerile locale printr-o nouă generație de vehicule electrice dezvoltate împreună cu parteneri chinezi, transmite Reuters. Datele Asociației Chineze Autoturismelor arată că vânzările de autoturisme au scăzut cu 22,3% față de aceeași perioadă anului trecut, până la 1,53 milioane de unități în mai, deși vehiculele electrice și hibride plug-in au reprezentat 62,2% din totalul vânzărilor din mai. Și acest segment a înregistrat o scădere de 7,5% față de anul precedent, marcând a 5-a lună consecutivă de declin. Pentru Volkswagen, situația e deosebit de importantă. Constructorul german încearcă să-și apere poziția tradițională de lider pe piața chineză printr-o strategie mai localizată bazată pe colaborarea cu producătorul chinez XPeng și pe dezvoltarea unor modele electrice adaptate preferințelor consumatorilor locali. Adio Mod Avion, Wizz Air introduce conectivitatea prin Starlink la bordul întregii sale flote, anunța compania. Wizz Air introduce din 2027 serviciile de internet la bord prin intermediul Starlink deținut de Elon Musk. Operatorul ungar va fi prima companie aeriană ultra-low cost din Europa, care duce tehnologia avansată de internet în zbor de la Starlink pentru milioane de călători. Ferrari respinge mașinile autonome, vrem ca oamenii să se distreze, nu chipurile. Benedetto Vigna, CEO-ul Ferrari, a declarat că marca italiană nu va produce niciodată mașini complet autonome. El spune că viitoarele modele Ferrari vor avea sisteme de asistență mai avansate, dar o persoană va rămâne întotdeauna în control la volan. În urmă cu puțină vreme, Ferrari a deschis un nou capitol în lungă și bogata sa existență cu lansarea primului său model electric, Luce. Acesta este cel mai avansat model al mărcii din punct de vedere tehnologic, face parte dintr-un plan mai amplu al mărcii de a lansa 20 de modele noi până în 2030. După lansarea primului său model electric, a început să apară întrebarea dacă Ferrari va lansa în viitor și un model autonom. La această întrebare, Benedetto Vigna, șeful Ferrari, a dat un răspuns ferm că marca italiană nu va produce niciodată o asemenea mașină. Noi nu vom face mașini complet autonome, punct, a spus CEO-ul Ferrari. Vrem ca oamenii să se distreze, nu chipurile. Vrem să avem la volan un bărbat sau o femeie. Astfel, de ce ai cumpăra un Ferrari? Mai spune Benedetto Vigna. Șeful mărcii mai preciza că viitoarele modele ale mărcii vor avea tehnologie din ce în ce mai avansată pentru sistemele de siguranță.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
2: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Dacă e o 40, e timpul să răsfăim o primă filă din istoria muzicală acestei zile. În urmă cu 63 de ani, în 63 pe 9 iunie, în ultima seară a turneului lor cu Roy Orbison, Beatles și-au cântat la King's George Hall în Blackburn, în Lancashire. În timpul acestui turneu, fanii Beatles au început să le arunce jeleuri în timp ce se aflau pe scenă, după o remarcă spontană la televizor, cum că lui George Harrison îi plăcea să le mănânce. În anul următor, în 64, în timpul unei sesiuni de înregistrări, Bob Dylan înregistra Mr. Tambourine Man la Columbia Records Studio în New York City. A fost prima sesiune pentru albumul Another Side of Bob Dylan, în cadrul căreia Dylan a înregistrat 14 compoziții originale în acea seară. The Byrds au înregistrat ulterior o versiune a piesei Mr. Tambourine Man, lansată ca primul lor single, care a ajuns number one în topurile din Statele Unite, dar și în cel din Marea Britanie. Înregistrarea piesei de către The Byrds a influențat inițierea unui subgen muzical folk rock, determinând multe trupe contemporane să imite fuziunea de chitare zornăitoare și versuri intelectuale în urma succesului acestui single. În 72, The King, Elvis Presley, își făcea debutul în într-o prezență istorică, atunci când a cântat 4 show-uri cu casă închisă în templul rockului mondial, la New York. George Harrison, John Lennon, David Bowie, Bob Dylan și Art Garfunkel s-au numărat printre starurile care i-au urmărit spectacolele. Show-urile au fost înregistrate și au devenit albumul Elvis, așa cum a fost înregistrat la Madison Square Garden. În 72, Bruce Springsteen semna cu Columbia Records și începea să-și formeze trupa A Street Band din diversi foști colegi de trupă din Asbury Park. În 79, Bee Gees dominau topul Billboard Hot 100 cu Love You Inside Out. Un loc nou în Marea Britanie era cel de-al nouălea lor hit de number one în Billboard Hot 100. În 84, Cyndi Lauper începea două săptămâni de dominație în topul Billboard Hot 100 cu Time After Time, un loc 3 și în UK. Lauper a scris piesa cu Roy Hyman din Hooters, trupa din Philadelphia. În 86, Genesis lansa Invisible Touch, cel mai de succes album al lor. Piesa titlu le-a oferit un hit de number one. Iar cu alte informații muzicale vom reveni împreună în Timișoara în prima jumătate a orei viitoare.

0: nu iubește petrecerile. IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family.
1: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
2: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 lei de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semință 150 de grame la 3,69 lei de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.

AI și viitorul muncii, Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, în dialog la Universitatea Politehnică Timișoara, informează Banatul azi. Campus Talks revine la Universitatea Politehnică Timișoara cu o nouă ediție dedicată uneia dintre cele mai importante teme ale prezentului, modul în care inteligența artificială schimbă piața muncii. Evenimentul va avea loc pe 19 iunie. În acest an, la ora 18, în sala auditorium a Centrului de Conferințe UPT, invitată specială acestei ediții este Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene. În contextul în care inteligența artificială influențează deja felul în care învățăm, lucrăm și ne imaginăm viitorul profesional, discuția cu înaltul oficial european își propune să aducă mai aproape de public teme precum drepturile sociale, noile competențe necesare pe piața muncii, precum și limitele și responsabilitățile instituțiilor europene în raport cu dezvoltarea accelerată a tehnologiei. Evenimentul va crea un spațiu accesibil de dialog despre schimbările care ne afectează deja viața de zi cu zi și despre felul în care ne putem adapta la acestea, publicul putând adresa întrebări directe invitatei. Campus Talk e o inițiativă care aduce în fața comunității universitare și a publicului larg personalități din domenii diverse pentru conversații deschise despre teme sociale, politice și culturale. Participare gratuită, înscrierea se face pe baza completării unui formular online. Scott McKenzie și Rag & Bone Man până la final. În prima jumătate a întâlnirii de astăzi, Ronan Keating în debut

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Sunt Stelian Grigorescu, spre ora 10 ne vor însoți Ricky Martin, Frida, Kim Carnes, Ingrid, Extreme, Shania Twain, The Communards, Dido, Diana King, Phil Collins cu Another Day in Paradise. Un studiu arată că 95% dintre părinții din România spun că joaca este la fel de importantă ca educația formală. Încrederea în sine, creativitatea, inteligența emoțională și capacitatea de adaptare au devenit prioritățile unei noi generații de părinți care încearcă să pregătească copiii pentru o lume aflată în continuă schimbare. Acestea sunt câteva dintre concluziile noului studiu Play Well 2026, realizat de grupul Lego, despre modul în care copilăria joacă și viața de familie evoluează astăzi. Joaca din relaxare în instrument de dezvoltare. Părinții și copiii nu mai privesc joaca doar ca pe o pauză de la rutină. Conform studiului, 73% dintre părinți la nivel global se tem că fără joacă cei mici nu vor dezvolta

0: competențele necesare pentru viitor. În România, cifrele ne spun că 95% dintre părinți spun că joaca este la fel de importantă ca educația formală și în același procent consideră că aceasta contribuie direct la dezvoltarea abilităților de care copiii vor avea nevoie ca adulți. Părinții din România prioritizează tot mai mult încrederea în sine, 60%, comunicarea 5-6% și creativitatea 52% ca abilități esențiale pentru succesul viitor al copiilor lor, competențe pe care părinții le asociază tot mai adesea și cu beneficiile jocului. Inteligența emoțională, 28%, se numără de asemenea printre competențele cele mai apreciate înaintea unor indicatori tradiționali, precum performanța academică, 16%, sau competențele STEM, 8%. Datele studiului arată că părinții și copiii văd joacă drept unul dintre cele mai naturale moduri prin care cei mici învață, experimentează și capătă încredere. 89% dintre părinți și 92% dintre copii spun că joaca este unul dintre principalele moduri prin care copiii învață. 91% dintre copii spun că prin joacă au curajul să încerce lucruri noi, fără teama de a greși. 96% spun că cel mai distractiv lucru este să construiască din propria imaginație. În același timp, imaginația rămâne unul dintre cele mai importante spații de exprimare prin joacă pentru cei mici. 96% dintre copii spun că cel mai distractiv lucru este să construiască din proprie imaginație, iar 93% spun că joaca le oferă libertate să exploreze fără limite. Joaca începe să-și facă loc în rutina de zi cu zi a familiilor. Rutinele aglomerate și responsabilitățile zilnice lasă tot mai puțin spațiu pentru momentele petrecute împreună, iar copiii din România resimt cel mai acut această lipsă. 53% dintre părinți indică treburile casnice ca principala barieră. 47% spun că programul încărcat afectează timpul dedicat jocului. 43% dintre copiii români spun că nu sunt mulțumiți de timpul de joacă față de 28% la nivel global. Totuși, studiul aduce și un semnal optimist. Unul din două familii care în urmă cu 2 ani nu se mai jucau deloc împreună au reintrodus joaca în rutina lor de zi cu zi. Vestea bună? Mai puțin de o oră pe zi poate schimba această statistică. Doar 43 de minute de joacă pe zi pot crește fericirea întregii familii cu până la 45%.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție pe calea Urseni și pe bulevardul Liviu Rebreanu în Timișoara, dar și în Ghiroda, în Săcălaz, în Bencecul de Sus, în Udvin, în Charlottenburg, Herneacova, Bazușul și în Giroc. Datorită lucrărilor de mentenanță la stația de tratare a apei din Dracșina, va fi întreruptă furnizarea apei până la orele 16. Până la orele 17 se întrerupe furnizarea apei în Sânt Martinu Maghiar, datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție. Și din aceleași motive, se va întrerupe furnizarea apei până la orele 14, la Pișchie. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile, împreună în Timișoara la 9:22. În 1990, England New Order începeau două săptămâni de dominație în Marea Britanie cu World in Motion. Era cântecul Angliei pentru Cupa Mondială din 90, după ce a fost câștigătoarea trofeului 70 în acel campionat mondial. Au fost eliminați de Germania în ambele ocazii. Acum 36 de ani, pe 9 iunie 90, MC Hammer marchează un punct de reper în pop rap. E ziua în care la albumul Please Hammer, Don't Hurt Them al lui MC Hammer devenea doar al doilea album de rap care ajungea pe locul întâi în America. Licenses to Ill al trupei Beastie Boys prin primul. Albumul e o formă de rap foarte accesibilă care se potrivește ușor cu popul. Artiști precum Bobby Brown și Milli Vanilli au incorporat rap-ul în piesele lor cu un succes extraordinar, dar Hammer schimbă formula făcând din rap-urile sale baza vocii, în timp ce folosește sample-uri și ritmuri de muzică dance pentru a susține piesele. Hitul care a adus succesul este You Can't Touch This, care îl aduce pe rapper pe MTV cu un videoclip emblematic care reprezintă dansul energic al lui Hammer, inclusiv mișcarea sa caracteristică, mașina de scris chinezească. Atmosfera de petrecere devine baza aparițiilor sale live, unde zeci de dansatori se alătură pe scenă. Hammer cu Please Hammer, Don't Hurt Them a fost catapultat spre faimă și a devenit fără îndoială cel mai popular rapper din lume. Turneul său mondial umple arene, în timp ce artiști rap mai consacrați, precum Public Enemy, concertează în locații mult mai mici. Nimic nu oprește ascensiunea acestui hibrid rap-pop creat de Hammer. Album petrece un total de 21 de săptămâni pe locul întâi, record de staționare neîntreruptă în fruntea topului albumelor. De la înființarea sa, fiind în cele din urmă înlocuit de albumul semnat Vanilla Ice, To The Extreme. 90, pe 9 iunie, Wilson Phillips domină topul Billboard Hot 100 cu Hold On. Cu 25 de ani înainte, tatălui Andy și Carney, Brian Wilson din Beach Boys, domina topul cu Help Me Rhonda. Pe 9 iunie 98, Spice Girls au susținut primul lor concert după plecarea lui Jerry Halliwell, alături de vedeta de operă Luciano Pavarotti la Modena, în Italia. Am preluat single-ul Rihannei din 2007 cu un vers pentru invitat Jay-Z, șeful casei de discuri, ajungea pe locul 1 în Billboard Hot 100 pe 9 iunie și avea să rămână acolo în frunte timp de 7 săptămâni. Tot în 2007, pe 9 iunie, George Michael devenea primul artist muzical care cânta pe noul stadion Wembley la Londra, susținând prima din cele două spectacole cu casă închisă din al său turneu, 25 Live Tour. În 2016, Paul Simon era entuziasmat că avea un prim album de studio de number one în insulă în 26 de ani după cele 13 albume solo. Strangers to Strangers era în fruntea topului. Sly Stone murea pe 9 iunie 2025 la vârsta de 82 de ani, pionier al funk-ului, a cărui muzica sta la originea exploziei soul-ului în anii 60. În doar 5 ani, inventivitatea sa a lăsat o amprentă de neșters asupra muzicii americane și mondiale, de la primul succes al trupei Dance to the Music în 67 și piesa Everyday People un an mai târziu, până la capodopera rhythm and blues-ului anilor 70, If You Want Me to Stay. Pentru mulți, Sly Stone a fost un geniu muzical care a creat sunetul viitorului și a pus bazele unor artiști precum Prince, Miles Davis, Red Hot Chili Peppers sau Outkast. Era ca și cum ai vedea o ascensiune, o versiune neagră a lui Beatles, a declarat legenda funk George Clinton pentru CBS News despre prezența pe scenă a prietenului său, Diovațel. Iar cu aniversația acestei zile, vom avea întâlnire împreună în Timișoara ora viitoare.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
5: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
6: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Consiliul Județean Timiș propune timișenilor, prin instituțiile sale de cultură, expoziții permanente și temporare, un vernisaj, un recital cameral și spectacole de teatru. Muzeul Național de Artă Timișoara vă invită la vernisajul expoziției Wolf, Formă și Joc, un proiect care explorează modul în care copiii și tinerii transformă arhitectura într-un spațiu al creativității și descoperirii. Inspirată de universul arhitectului Michael Wolf, expoziția reunește lucrări realizate de elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal, alături de machete create de studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnică Timișoara. Vernisajul expoziției Wolf, Formă și Joc, în Galeria Arcada, va avea loc mâine, 10 iunie, de la orele 15. De asemenea, în Palatul Barok găzduiește astăzi, de la ora 19, recitalul cameral Potpuriuri Muzical, organizat în cadrul Festivalului Muzicii de Cameră. Publicul va putea asculta, printre alții, lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Liszt, Dvorak, în interpretarea sopranei Silvia Sorina Munteanu, a flautistei Corina Gabriela Ardelian și a pianistei Ana Leca. Accesul se face în baza biletului de vizitare a muzeului. La Muzeul Satului Bănățean Timișoara poate fi vizitată expoziția permanentă O zi din viața satului Banatul în comunism, precum și ansamblu de gospodării și monumente de arhitectură tradițională din Muzeul în aer liber. Accesul se face în baza biletului de intrare. Actorii teatrului pentru copii și tineret Merlin pun în scenă spectacolele Mica Sirenă azi și mâine de la orele 11, joi de la orele 18 și Orice Șoarece iubește cașcavalul duminică de la orele 11. Biletele pot fi achiziționate de la caseria teatrului și online de pe bilete.ro.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: West City Radio. Muzică de suflet.
1: Hoover Phoenix și Phil Collins până la ora 10. Intrăm în ultima oră cu Diana King. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața!

0: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru timp.

împreună în Timișoara până la 11 cu Touch and Go, Robbie Williams, Maxi Priest, Ornella Vanoni, Mark Knopfler, Lara Fabian, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Viana, Michael Bolton. Susținem Grigorescu, doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Spania și-a încheiat pregătirea pentru mondialul din acest an în cel mai bun mod posibil, învingând ușor 3-1 Peru, în ciuda absenței atacanților vedetă, Lamine Yamal și Nico Williams. În minutul 53 era 3-0 pentru Spania, pentru ca sudamericanii să reducă scorul în minutul 66. Scor final 3-1. Jucătorii lui Luis de Fuente, aparent netulburați de altitudinea meciului, o provocare cu care se vor confrunta și în al treilea meci din grupă, la Guadalajara, în Mexic, împotriva Uruguayului, sunt acum concentrați pe meciul de deschidere al Cupei Mondiale pe 15 iunie împotriva Capului Verde la Atalanta. Yamal și Williams, ambii recuperați după accidentări, vor fi gata pentru meciul de deschidere al Spaniei la Cupa Mondială peste 6 zile, a confirmat antrenorul Luis de Fuente. Cap de serie în grupa H, care include Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay, Spania se numără printre favoritele turneului după ce a câștigat Euro 2024. Campionul european în titlu va încerca să-i facă pe oameni să uite eliminarea din sferturile de finală din Qatar, cum 4 ani, cu scopul de a repeta dubla istorică de la Euromondial obținută în 2008-2010 de Xavi, Andrei Iniesta și David.

0: arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self-Pay din toată țara.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
6: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Apia, autoturismele electrificate au ajuns la o cotă de 68,5% din piață în mai, cu o creștere de 32%. Scădere de 16% pentru vehiculele comerciale ușoare. În matriculările de autoturisme noi, în luna mai, sunt în creștere, cu 7% față de mai 2025, însă după primele 5 luni din 2026, piața rămâne în scădere cu 10%, anunță Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România, APIA. Conform datelor publicate de DGPCI, autoturismele electrificate au o creștere de 32%, realizând o cotă de piață de 68,5%, în timp ce vehiculele comerciale ușoare și minibuze raportează o scădere de 16%. Autoturismele electrificate au ajuns la o cotă de piață de 68,5%. Autoturismele, care reprezintă aproximativ 84% din totalul pieței, au înregistrat în mai un volum de 11.136 de unități, cu 7% mai mult față de luna similară anului trecut, potrivit APIA. Pe clasă de autoturisme în mai 2026 observăm, față de aceeași lună anului trecut, o evoluție mixtă a segmentelor în care sunt încadrate autoturismele. Cel mai mult a crescut SUV-ul cu 19,7%, dar și clasa E cu 73%. Legat de cota de piață, segmentul SUV e pe prima poziție cu 62%, urmată de clasa C cu o cotă de 19% și clasa B cu o cotă de 10,9%. Dacă ne raportăm la tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, motorizările pe benzină înregistrează în mai o perioadă față de perioada similară din 2025, o scădere de 20,5%, ajungând la o pondere de 25,9%. Iar cele pe benzină înregistrează scădere de 30% de motorină, înregistrează scădere de 34,2%, ajungând la o pondere de 5,6%. În topul mărcilor electrice, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice în 2026 sunt Tesla Model Y cu 519 unități, o creștere de 250% față de anul precedent, BYD Dolphin Surf cu 381 de unități și Tesla Model 3 cu 269 de unități. În topul autoturismelor plug-in, top 3 modele din acest an, condus de BYD Seal-U, 306 de unități, Chery Tiggo, 251 de unități, Volkswagen Tiguan, 238 de unități. Topul mărcilor full hybrid, autoturismele hibride fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 în 2026 pe Toyota Corolla cu 1510 unități, o creștere de 367% față de 2025, urmat de Dacia Bigster, 1121 de unități și Toyota Yaris Cross cu 1081 de unități.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața!
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
0: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
2: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
0: Salut! Curățenia e în mișcare!
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

În 1891 venea pe lume pe 9 iunie Cole Porter, compozitor textier american, a scris o grămadă de cântece clasice, inclusiv Night and Day, I Get a Kick Out of You, I've Got You Under My Skin. S-a stins pe 15 octombrie 64. A luat un Tony, primul Tony Awards pentru cel mai bun musical. În 1915 venea pe lume legendarul chitarist Les Paul. Vaya con Dios s-a dus cu el pe 7 în 53 în insulă. Hummingbird cu Mary Ford i-a dus pe 7 la americani. S-a stins în White Plains, New York, la 94 de ani, în august 2009. Jackie Wilson venea pe lume în 34. A scos 24 de hituri de top 40 la americani în timpul anilor 60-50. A avut un comeback cu Reed Petit când a fost reeditat, a devenit number one în insulă în 86. Van Morrison a scris Jackie Wilson Sad, iar mai apoi piesa a fost cântată și de Dexit Minway Runners. S-a stins într-un club din New Jersey în 75. John Lord, clăparul trupei Deep Purple, venea pe lume în 41. S-a stins de cancer în iulie 2012. Stuart Edwards din Edison Lighthouse venea pe lume în 46, s-a stins la 73 de ani în februarie 2020. Terry Atley din Smokey venea pe lume în 51, s-a stins la 70 de ani în decembrie 2021. Harold Kennedy din trupa trioul Imagination face 73 de ani. Peter Bryan din duo-ul Clammy Fisher face 72. Ed Simmons, clăparul trupei Chemical Brothers, împlinește 56 de ani.

0: The Rolling Stones, Start Me Up, Rihanna, Take a Bow, Shelton John, Blue Eyes, pe finalul întâlnirii de astăzi până la orele 11. Roger Federer se întoarce la US Open, elvețianul va împărți terenul cu alte nume uriașe din tenis. Mi-au lipsit aceste lucruri, a spus Federer la 44 de ani. Se va întoarce în acest an la US Open pentru a participa la un meci demonstrativ alături de alte trei legende. Ultimul turneu de Grand Slam al anului e programat în perioada 30 august-13 septembrie. La 4 ani după retragere, Mr. Perfect va fi prezent la Flushing Meadow pentru un eveniment intitulat Roger Federer, o legendă se întoarce la New York. Federer va împărți terenul cu alți foști lideri ATP, toți din America, Andy Roddick, 43 de ani, Andre Agassi, 56 de ani și John McEnroe, 67 de ani. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau o nouă întâlnire mâine, la aceeași oră, pe aceeași frecvență. La revedere!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventurice și relaxare.
3: Cine nu iubește petrecerile? IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family!
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

Michael Bolton, Lean on Me, din 1993, am ascultat la 11 și 5 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la OECD Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi One Republic, Amy Winehouse și Ace of Base, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Amy Winehouse cu Rehab din 2006 de pe albumul Back to Black am ascultat la OECity Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că polițiștii timișeni au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, prejudiciul fiind de peste 120.000 de lei. Potrivit poliției, perchezițiile au avut loc în cadrul operațiunii Jupiter, fiind efectuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019-2024, administratorul unei societăți comerciale din Timișoara ar fi omis să înregistreze în tot sau în parte, în evidențele contabile, veniturile obținute din comercializarea mai multor categorii de mărfuri, spun anchetatorii. Astfel, prin activitatea infracțională, bărbatul de 32 de ani ar fi cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de peste 120.000 de lei. În urma percheziției efectuate au fost ridicate înscrisuri pentru administrarea probatoriului în cauza.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
4: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.

0: Strandul, administrat de Societatea de Transport Public, și-a suspendat activitatea la scurt timp după deschiderea oficială. Potrivit unui comunicat transmis de STPT, măsura a fost luată pentru a asigura siguranța și confortul vizitatorilor. Data redeschiderii nu a fost anunțată deocamdată, urmând să fie comunicată după finalizarea lucrărilor de remediere. Baza de agrement va fi deschisă până în 15 septembrie, de marți până duminică, între orele 9 și 20, ziua de luni fiind rezervată lucrărilor de întreținere. Pentru sezonul estival, tarifele de acces au fost stabilite la 35 de lei pe zi pentru adulți și 15 lei pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani. Copiii cu vârsta de până la 3 ani beneficiază de acces gratuit.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Mariah Carey cu Boys to Men, One Sweet Day din 1995 pe frecvența West City Radio. Șoferii au parte de noi restricții de circulație. Până mâine la ora 5, circulația rutieră va fi închisă pe calea Torontalului, pe tronsonul cuprins între strada Miresei și strada Liej, precum și accesul auto pe strada Călan, Ioninculeț și în parcările adiacente căii Torontalului din această zonă. De asemenea, Aquatim continuă lucrările de modernizare a infrastructurii edilitare pe strada Ana Ipătescu și pe alte 20 de străzi din sudul municipiului. Investiția în valoare de peste 30 de milioane de lei presupune reabilitarea a peste 6 km de rețele de apă și a peste 5 km de rețele de canalizare. Astfel, pentru desfășurarea lucrărilor, circulația pe Ana Ipătescu va fi restricționată etapizat începând de mâine și până în luna septembrie. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență. Richie Zambora, Seven Years Gone din 2012. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine.

parcul auto al serviciului de ambulanță al județului Timiș a fost înnoit cu 27 de auto speciale moderne cumpărate prin fonduri din PNRR. Noile ambulanțe sunt echipate cu tehnologie de ultimă generație, inclusiv roboți pentru resuscitare, sisteme de transmisie video prin satelit și dispozitive de dezinfectare cu ozon, menite să crească eficiența intervențiilor și siguranța pacienților. Autospecialele vor înlocui ambulanțele aflate în exploatare din 2008, care au depășit fiecare pragul de 1 milion de kilometri parcurși. Pe lângă modernizarea flotei, serviciul de ambulanță al județului a obținut finanțare și pentru dezvoltarea infrastructurii informatice, precum și pentru creșterea nivelului de securitate cibernetică. Investițiile fac parte din procesul de modernizare a serviciilor medicale de urgență și urmăresc îmbunătățirea capacității de intervenție la nivelul județului Timiș.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

pe cei de la Beatles i-am ascultat cu Let It Be din 1969 la 12:04. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Katy Perry, Enrique Iglesias și Boyzone sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Enrique Iglesias, Maybe, din 2002, de pe albumul Escape, am ascultat la West City Radio. Astăzi, la CyberAid, aflăm că mașinile fără șofer vor fi în curând disponibile pentru uz public în Londra, o premieră pentru capitala britanică, care aduce vehicule alimentate de inteligență artificială într-unul dintre cele mai aglomerate orașe din lume, potrivit CNN. Lansarea marchează începutul implementării globale a robotaxiurilor de către compania britanică Wavy, care se va extinde în peste 10 orașe, inclusiv Tokyo, la sfârșitul acestui an. Wavy își testează tehnologia pe străzile complexe din Londra din 2018 și intenționează să o lanseze pentru public la sfârșitul acestei veri. Lansarea inițială ar include zeci, nu sute de mașini, a spus compania. Lansarea la Londra vine în contextul în care vehiculele autonome sunt implementate din ce în ce mai mult în orașele mari din Statele Unite și din alte părți. Proliferarea bruscă a sporit atenția asupra ceea ce odinioară părea o tehnologie extrem de futuristă, dar care acum este o realitate actuală. Inițial, cursele Wavy vor fi supravegheate de șoferi Uber autorizați și cu pregătire specializată înainte de a începe operațiunile complet fără șofer. Această abordare ar dovedi siguranța și ar construi încredere în rândul publicului, a spus vicepreședintele operațiunilor Wavy. O investigație recentă a CNN asupra robotaxiului Waymo al Alphabet din Statele Unite a descoperit incidente grave legate de siguranță, inclusiv mașini care au trecut cu semafoarele roșii și au intrat în traficul din sens opus.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii auto.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Licitația lansată de municipalitate pentru achiziția a 10 troleibuze moderne cu baterii a atras două oferte depuse de companiile Bosancaia și Anadolu Automobil. Noile vehicule vor fi cumpărate cu finanțare europeană prin programul regional VEST 2021-2027, valoarea finanțării nerambursabile depășind 19,4 milioane de lei. Potrivit administrației, investiția face parte din strategia de a oferi mișorenilor un transport public mai atractiv și o alternativă viabilă la utilizarea mașinii personale. Cele 10 troleibuze vor avea podea coborâtă, facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă și o capacitate de minimum 80 de pasageri, dintre care cel puțin 30 pe scaune. Unul dintre avantajele noilor vehicule este dotarea cu baterii care permit circulația autonomă pe anumite segmente de traseu fără alimentare directă de la rețeaua electrică. Astfel, operatorul de transport va avea mai multă flexibilitate în exploatarea rețelei. De asemenea, troleibuzele vor fi echipate cu sisteme de recuperare a energiei la frânare, ceea ce va reduce consumul de electricitate și costurile de operare. În același timp, eliminarea utilizării generatoarelor diesel va contribui la reducerea poluării și a nivelului de zgomot din oraș. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
3: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.
1: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, din 1987. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Eros Ramazzotti, Questa Nostra Stagione din 2013. Am ascultat pe frecvența West City Radio.
1: Le nostre paure.
0: Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este deosebit de caldă în vestul țării, cu temperaturi ce caracterizează o zi veritabilă de vară și cu mult soare pe parcursul întregii zile. Cerul este mai mult senin în regiune, manifestările de instabilitate atmosferică fiind concentrate în alte zone ale țării, iar vântul suflă în general slab până la moderat. Temperaturile maxime se situează la valori ridicate între 31 și 32 de grade, iar cele minime între 19 și 20 de grade Celsius în dealurile de vest și în jur de 14-16 grade în zonele de presionare. Mâine vremea se va menține caldă, mai ridicată comparativ cu normele climatologice ale perioadei, reprezentând ultima zi din acest interval stabil înainte de pătrunderea unui front rece. Cerul va fi variabil, însă spre seară și în cursul nopții sunt posibile înnorări temporare în Crișana, unde izolat pot apărea primele averse slabe și descărcări electrice. Meteorologii prognozează temperaturi maxime cuprinse între 29 și 31 de grade, iar cele minime între 12 și 14 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 29 de grade Celsius.

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pe cei de la C-Block i-am ascultat cu So Strung Out din 1996 la 13:11. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Queen, Joe Dassin și Jennifer Lopez sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Pe cei de la Queen i-am ascultat cu Radio Gaga din 1984 la OCT Radio. Consiliul Județean va construi cel mai mare complex sportiv multifuncțional din țară pe un teren de peste 9 hectare la limita dintre municipiul Timișoara și comuna Giroc, a anunțat președintele CJ Timiș Alfred Simonis. Potrivit acestuia, proiectul vizează crearea unei infrastructuri sportive moderne cu un impact social și sportiv semnificativ și va fi dedicat atât sportului de performanță cât și activităților de masă. Citez, complexul va include între altele un patinoar, o sală pentru scrimă și alta pentru gimnastică, bazin de înot semiolimpic, terenuri de tenis, dintre care unul cu tribună, pistă de atletism, terenuri de mini-fotbal, basket și volei. Toate acestea se vor găsi în complexul Timiș for All, care se întinde pe o suprafață de peste 9 hectare, închei citatul, a precizat Alfred Simonis. În perioada următoare, CJ Timiș va recepționa studiul de fezabilitate și va scoate la licitație proiectarea și execuția complexului.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Nadia Comăneci a fost desemnată ambasadoarea pentru ediția a noua a UVT Liberty Marathon, programat în 3 și 4 octombrie la Timișoara. Desemnarea Nadiei Comăneci are o semnificație specială într-un an în care mișcarea olimpică și sportul românesc marchează 5 decenii de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. În cadrul competiției de la Timișoara, campioana olimpică va semna medalia oficială a UVT Liberty Marathon 2026, continuând tradiția prin care mari sportivi români devin simbolic parte din experiența participanților. Rectorul UVT, Marilen Pirtea, a subliniat că ediția de anul acesta poartă amprenta uneia dintre cele mai cunoscute sportive ale României. El a precizat că Nadia Comăneci va fi imaginea competiției, va semna medalia maratonului și va fi prezentă simbolic pe diplomele și însemnele oferite celor peste 5.000 de participanți așteptați la eveniment. UVT Liberty Marathon va include curse pentru toate nivelurile de pregătire pe distanțe cuprinse între 2 și 42 de kilometri.

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Barry White, You're the First, the Last, My Everything, din 1974, pe frecvența West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că românii pot investi din nou în titlurile de stat tezaur, începând de astăzi, Ministerul Finanțelor lansând o nouă ediție a programului cu dobânzi anuale de până la 7,25% și maturități de 1, 3 și 5 ani, informează Spot Media. Interesul pentru acest tip de investiție rămâne ridicat. În ediția anterioară, desfășurată între 11 mai și 4 iunie, populația a investit peste 1,8 miliarde de lei prin aproape 44.600 de subscrieri, potrivit datelor anunțate de Ministerul Finanțelor. Dintre acestea, peste 346 de milioane de lei au fost investite prin platforma ghiseul.ro. Suma minimă pentru o subscriere este de 1000 de lei, iar plafonul maxim este de 200.000 de lei pentru fiecare emisiune. Dobânzile sunt plătite anual, iar veniturile obținute din aceste investiții sunt neimpozabile. Titlurile de stat pot fi transferate către alte persoane și pot fi răscumpărate anticipat în condițiile prevăzute de prospectul emisiunii. Ministerul Finanțelor precizează că sumele atrase prin programul Tezaur vor fi folosite pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Enigma Return to Innocence din 1994 am ascultat la 13 și 53 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. Propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate la nivel mondial, însă vestea bună este că multe dintre acestea pot fi prevenite. De cele mai multe ori, sănătatea inimii se construiește cu mult înainte de apariția primelor simptome, prin alegeri de zi cu zi, prin controle regulate și o mai bună înțelegere a factorilor de risc. În același timp, medicina modernă vorbește tot mai des despre diferențele dintre femei și bărbați atunci când vine vorba despre bolile cardiovasculare. Simptomele pot fi diferite, factorii de risc pot evolua diferit, iar prevenția trebuie adaptată fiecărui pacient. Despre toate acestea discutăm astăzi cu invitata din studio, dr. Anda Pescariu, este medic primar cardiologie la clinicile MedLife Medicis Timișoara. Vă invit să ne rămâneți aproape până la ora 15 on air online și ne puteți urmări și prin video live pe Facebook și să aflați lucruri importante despre sănătatea voastră, despre cum să o îngrijiți și cum să preveniți boli foarte grave. Bine ați venit, vă zic, doamnă doctor, în studioul nostru, atunci când punem din nou focusul pe sănătate.
2: Andreea, mulțumesc pentru invitație. Sunt un ascultător West City Radio și e foarte plăcut pentru mine să mă aflu aici în studio cu tine. Gata să-ți răspund la toate curiozitățile tale?
1: De partea cealaltă, a microfonului sau a difuzorului de data aceasta. Dacă este să vorbim despre bolile cardiovasculare, știm deja principala cauză de mortalitate la nivel mondial. Vorbim foarte mult despre prevenție, despre cum ar trebui să ne ascultăm corpul, să fim atenți la simptomele care pot apărea cu mult înainte să se instaleze o boală gravă, însă cu toate acestea discutam noi și înainte de emisiune. Uneori ni se pare că vorbim despre lucrurile acestea poate mult prea des, în așa fel încât oamenii nici nu le mai ascultă.
2: Da, nu ne mai bag în seamă. Dar un comunicator bun cred că știe să se facă auzit. Și atunci noi, medicina, recent, în ultimii ani, aș putea spune că noi știm că facem medicină bazată pe dovezi, așa zicem noi. Și acum, apropo de profilaxie, am să-ți spun că n-o să spun eu sau tu că este importantă profilaxia, ci spun niște rapoarte de țară despre România. Știm cu toții că România vrea să intre în categoria selectă a țărilor dezvoltate din lume și este aspirantă la statutul de țară OECD sau OCDE în funcție de cum vorbești în engleză sau în română. Rapoartele lor ne-au spus că România ocupă un loc fruntaș la mortalitatea prevenibilă. Adică și la bolile cardiovasculare care pot fi prevenite. Adică 80% se pare din bolile cardiovasculare pot fi prevenite prin un regim bun de viață. Deci eu zic că tot necazul pe care îl aduce o boală cardiovasculară, toată implicarea sistemului familial, poate și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere monetar, scutim toate aceste implicări practic având grijă mai mult de corpul nostru și luându-ne informațiile bune din surse corecte, respectiv de la cei care sunt de meserie întotdeauna, nu?
1: Avem acum toate aceste informații la îndemână, ar fi bine să le și folosim, să le aplicăm în viața noastră. Dacă știm deja că factorii genetici nu pot fi influențați, dar putem cumva să ne protejăm știind poate că suntem într-o categorie de risc prin faptul că ne leagă de părinții, bunicii noștri, o astfel de boală, totuși ce putem să facem pentru a preveni anumite boli? Să nu se dezvolte, să nu se instaleze. Putem să facem lucruri mărunte de la vârste foarte fragede și mai ales atunci când nu simțim nimic, ceea ce de cele mai multe ori este cel mai greu lucru de făcut. Dacă nu simțim nimic, simțim că este nu, de la sine înțeles.
2: Da, nu trebuie să te duci la medic. Dar uite, îți spuneam de medicina bazată pe dovezi. Europa lucrează după niște diagrame. Noi le zicem diagramele SCORE. De multe ori mă întreabă pacienții în cabinet la ce vârstă ar fi foarte bine să începem primul control cardiologic, e bine, după diagramele acestea SCORE, ar trebui la 40 de ani, având, fiind o persoană aparent sănătoasă, așa cum ai spus tu, nu mă doare nimica, nu mă deranjează, nu mă știu bolnavă până la 40 de ani. Deci la 40 de ani ar trebui să încep să cuantific riscul de a dezvolta în următorii 10 ani o boală cardiovasculară care poate să se soldeze cu un accident vascular fatal sau non-fatal, zicem noi. Adică poți să mor de el sau poți să fie un infarct sau un accident vascular care să-ți provoace, bineînțeles, neplăceri. Așadar, diagramele astea SCORE sunt gândite pentru persoane, așa cum am spus, aparent sănătoase. Persoanele care au deja boli la 40 de ani, care deja au fost diagnosticate cu o boală cardiovasculară, de exemplu, și au primit un stent sau au făcut un bypass, chiar așa, de vreme, la 40 de ani, sau persoanele care au diabet zaharat, de exemplu. Diabetul zaharat este un factor de risc cuantificabil și independent foarte major, nu foarte major, major. Sau cei care au boală cronică de rinichi în stadiu avansat, sau cei care au genetic, zicem noi, boli ale metabolismului colesterolului, hipercolesterolemiile familiare. Deci aceste categorii sunt separate de riscurile SCORE. Ca să poți să-ți calculezi riscul SCORE, se poate calcula foarte simplu, există și platforme online prin care se poate calcula. Avem nevoie așa de vârsta pacientului, de sexul, da, masculin sau feminin. Femeile o să discutăm noi puțin, se supun un pic altor rigori. De valorile tensiunii arteriale, deci nu hipertensiunii, tensiunii arteriale. De asemenea, de valorile colesterolului non-HDL, spunem noi. Voi spuneți colesterolul rău. Da? Și de asemenea să știm dacă omul este fumător sau nu este fumător. Introducem toate aceste informații în niște grile și obținem o cuantificare a riscului, care poate să fie un risc scăzut de a dezvolta acel eveniment cardiovascular în următorii 10 ani sau un risc, deci un risc scăzut sau un risc crescut. Dacă avem un risc crescut, adică dacă suntem, nu știu, avem deja 60 de ani, am fumat o viață, ca să zic așa, și mai avem și colesterol rău mare, automat o să știm că suntem la o categorie de risc. Și atunci, apropo de ce spuneai tu, faptul că unele persoane nu înțeleg că aceste boli ale vaselor, ele evoluează tăcut, în tăcere. Despre asta este vorba. Să putem, prin aceste simple, simple, simple investigații, să putem să le prindem din timp. Pentru că aceste boli cauzează probleme dacă evoluează în tăcere. Acum, în paranteză fie spus, ateroscleroza este o boală care afectează vasele, da? Și care orice organ se hrănește printr-un vas. Deci dacă acel vas nu este sănătos, automat toate organele au de suferit. Deci ateroscleroza este pur și simplu o boală generalizată în corp. Să știi că, așa să-ți spun ca o mică poveste, am citit așa documentându-mă puțin despre în cadrul acestei întâlniri cu tine, că singurele mamifere care nu fac ateroscleroza sunt mamiferele acvatice, respectiv delfinii. Delfinii îmbătrânesc, dar nu le îmbătrânesc vasele. S-ar putea ca în studii care sunt în desfășurare în continuare prin chiar proiecte europene făcute de spanioli în colaborare cu americanii, uite, să aflăm secretul tinereții fără bătrânețe studiind vasele delfinilor.
1: Veșnic în mișcare.
2: Da, exact. Și scufundându-se la niște adâncimi la care, dacă omul se scufundă, s-ar provoca la nivelul corpului niște modificări irreversibile. Deci avem de studiat un mamifer care poate să ne ducă spre tinerețea fără bătrânețe.
1: O să vorbim puțin despre ce putem face, practic, în viața noastră de zi cu zi pentru a ne proteja, însă dacă tot am identificat acești factori de risc despre care spuneați și facem acea evaluare în care știm cum ne situăm, dacă avem predispoziții, dacă avem alte afecțiuni, care sunt analizele și investigațiile pe care ar trebui să le facă un astfel de pacient? De la unul care nu manifestă niciun fel de simptom, până la unul care deja are alte boli instalate și manifestă diferite simptome.
2: Deci, în momentul în care vorbim de profilaxie, hai să spunem așa că sunt mai multe tipuri de profilaxie. Deci, când spunem noi profilaxie, ne gândim la toate metodele și strategiile prin care facem să nu se instaleze o boală. Asta înseamnă profilaxie primară. Da? Dacă pacientul nostru deja este bolnav, acționăm în profilaxie secundară ca să putem să ținem boala sub control și acționăm prin intermediul tratamentelor. Mai există și profilaxia terțiară pentru cei care au boli foarte grave și pentru acești pacienți scopul nostru este să le ameliorăm cât se poate calitatea vieții și să amânăm cât mai mult acel moment al decesului. Deci profilaxia este foarte importantă și mie îmi pare foarte bine când în cabinet apar persoane care, uite, cum ai spus tu, sunt foarte, foarte responsabile și știu că nu-i supără nimica, dar pur și simplu vin să vadă dacă corpul lor la o anumită vârstă are o bună funcționalitate. E atât de simplu. Undeva mai în tinerețea mea era o vorbă celebră, poate o știi și tu, mergem la spital să ne internăm, să ne facem analizele. Nu mai există povestea aceea. În momentul acesta, toată medicina de ambulator este la dispoziția populației ca să poată să facă acel screening, acea profilaxie. Și atunci eu sunt la dispoziția pacienților mei cu toată știința, cu toată omenia, cu tot dragul, fără să știi, este un fenomen care se numește gaslighting, adică tu vii să-i spui la doctor simptomele tale și doctorul nu te ascultă, spune, vai, lasă că nu ești bolnav, eu sunt doctor, eu trebuie să tratez o boală. Nu, nu obișnuiesc să fac acest lucru cu pacienții mei. Și consulturile cardiologice, că despre astea vorbim acum, cum ai spus și tu, de atâtea ori s-a vorbit și totuși nu ajunge la populație. Îl mai spunem noi odată. În cadrul consultului cardiologic, vorbim despre anamneză. Uite, cum discut eu cu tine acum. Te întreb, Andreea, ai avut părinți bolnavi. Uite, ai avut scutire la sport când ai fost mică. E o informație foarte importantă, pentru că poate că era o boală, da, care a fost depistată atunci, s-a pierdut legătura cu ea, mie îmi dă o informație importantă. Ai avut, de exemplu, morți subite în familie? A murit cineva de foarte tânăr? Iar e o informație foarte importantă pentru mine. Deci, prin discuția foarte calmă, caldă, pe care o am cu pacientul meu, pot să îmi extrag o grămadă de indicii, că așa este medicul, un fel de detectiv la anamneză.
1: Dar e important ca pacientul să vină și să ofere aceste răspunsuri cât se poate de sincer.
2: Absolut. Păi, altfel, adică comunicarea trebuie să fie corectă de ambele părți. Adică nu poți să dai o informație greșită care ar fi scopul, numai te încurci pe tine. Deci, anamneza. Ulterior, noi în cadrul consultului cardiologic facem electrocardiograma. Electrocardiograma e un fel de regina cardiologiei. Fără ea nu ne putem imagina cum ar fi să aflăm detalii despre activitatea electrică a inimii. Așa cum poate că mai știți, inima este o pompă sofisticată care transformă energie electrică în energie mecanică. Și atunci toată electricitatea inimii o vedem la nivelul electrocardiogramei. Urmează informațiile despre structura inimii. Le obținem prin ecocardiogram, da? Ecografia. Ecografia este de un ajutor fantastic pentru cardiologie. Chiar așa, fără aceste două investigații, nici nu mai putem să spunem că ne putem imagina cardiologi. Bineînțeles că din când în când mai folosim și stetoscoapele. Dar aceste două investigații sunt de bază. Bineînțeles că o să măsurăm și tensiunea arterială, să vedem valorile tensiunii arteriale la pacienții noștri. O să cerem un set de analize. Printre, dacă vrei să-ți spun cam care ar fi analizele mă gândesc că ar fi interesant cele specifice pentru partea de cardiovascular. Ne interesează în special, așa cum am spus la început, valorile colesterolului și nu a tuturor fracțiunilor de colesterol, ci doar a LDL colesterolului. Este o lipoproteină, acest colesterol, care inițial are un rol de vindecare la nivelul vasului, dar prin microleziuni repetate care se produc la nivelul vaselor de sânge, automat poate să facă foarte mult rău și să inițieze formarea plăcilor, acelor blocaje care, pe care le găsim la nivelul vaselor. Este foarte important, deci, valoarea LDL colesterolului, apoi ne trebuie și o valoare de glicemie, pentru că, așa cum am spus, diabetul zaharat este un factor de risc pentru bolile cardiovasculare independent și major, deci ne trebuie o glicemie a jen, zicem noi, sau o valoare a glicemiilor pe ultimele 3 luni. Analiza se numește hemoglobina glicozilată și în ultima perioadă sunt dispozitive de monitorizare a glicemiei cu senzori, care se montează aproximativ 2 săptămâni și vedem variațiile glicemiei în timp real. De asemenea, sunt importante și alte, studiem prin analize și alte organe, cum ar fi tiroida. Ne interesează pentru că afecțiunile ei pot să însoțească pulsul și tensiunea. De asemenea, ne interesează afectarea rinichiului. De asemenea, este foarte importantă și nu în ultimul rând ne interesează inflamația. Pentru că inflamația este de asemenea un factor care îmbolnăvește arterele noastre. Foarte, foarte, foarte toxic. Și atunci, în momentul în care avem aceste investigații, automat am putut să le facem deja un prim tablou. De ce se întâmplă cu pacientul nostru? Dacă, să spunem, sunt anumite lucruri pe care pacienții ni le spun și noi nu le putem identifica la analiza pe loc a EKG-ului sau ecografiei, automat mergem mai departe cu investigațiile. Ne sunt foarte necesare acele investigații ambulatorii, adică holterele, le spunem noi, sunt niște dispozitive pe care pacienții le poartă în timp de 24 de ore sau mai mult, în funcție de ce vrem să găsim, în viața normală de obicei, adică nu dăm concediu ca să putem să facem o monitorizare de puls pe 24 de ore.
1: Ce e bine să aibă chiar cât o rutină cât se exact. Poate de apropiată de normalul.
2: Exact. Ce faci tu în viața ta, aia faci și în momentul în care porți acel aparat, ca să pot să văd eu cum reacționează și ce face inima ta în acea perioadă. În 24 de ore, o inimă normală, ca să spunem așa, bate de aproximativ 100.000 de ori. Noi putem să vedem toate aceste bătăi, noi, softul analizează, mai bine zis, și noi facem un fel de corectare a softului, ne ajută foarte mult tehnica, tehnologia și automat, deci la pacienții care, nu știu, să zicem, vine o pacientă și îmi spune, am palpitat seara. Numai seara apar. Ok, o să monitorizăm prin acest aparat holter și o să vedem exact ce se întâmplă seara. O să mai primim niște informații care sunt foarte folositoare pentru diagnosticul pacientului nostru și, bineînțeles, pentru stabilirea tratamentului. De asemenea, putem să facem monitorizări ale tensiunii arteriale 24 de ore. Putem să facem probe de efort. Toate aceste investigații se pot face ambulator. Deci nu necesită internare în spital. De asemenea, prin intervenția colegilor noștri radiologi, putem să facem investigații care să presupună tomografele și RMN-ul. Folosim în cardiologie aceste metode și pot să spun că în Timișoara le folosim de-a dreptul intens, pentru că avem acces la ele.
1: Avem parte de tehnologie modernă, putem să avem acces la ele, facem uz în cardiologie și ne ajută să descoperim foarte mulți factori care poate înainte erau mai greu detectabili. Dacă tot vorbim despre tensiunea arterială, poate că este foarte cunoscut tuturor celor care ne ascultă și știm deja că dacă ceva nu este în regulă cu tensiunea, avem clar o afecțiune cardiologică. Dar ce se întâmplă dacă avem o tensiune normală, însă nu știu, pot să fie alte lucruri care se ascund în spatele unei tensiuni normale, o altă afecțiune cardiologică?
2: În general, valorile, tensiunea arterială trebuie să fie undeva sub 130/80. Studiile arată că valori foarte mici ale tensiunii arteriale nu sunt nu aduc un mare beneficiu. Deci valorile nu ar trebui să coborâm pragul foarte mult, dar bineînțeles că tensiunea, așa să se înțeleagă. Hipertensiunea este o boală a arterei, de fapt. Noi spunem hipertensiune esențială. A rămas așa o încetățenire esențială, adică nu știm cauza. De multe ori mă întreabă pacienții, dar de ce am făcut tensiune? Ce pot să-i spun? Da, așa îmbătrânesc arterele. De fapt, aceasta este explicația cea mai clară. Așa cum am vorbit de acei factori de risc care ajung să îmbolnăvească artera. Artera este un organ în sine. Un organ miraculos, care are trei straturi. Stratul intern este format dintr-un rând de celule, un singur rând, care stă pe o membrană, se numește endoteliu. Mie îmi place să spun că acest endoteliu este ca un fel de zid de cetate. Tot ce circulă în sângele nostru nu ajunge să intre în interiorul vasului și să facă probleme decât dacă străpunge acest zid de cetate. Este foarte greu de străpuns. Și se face de obicei în momentul în care există microleziuni. Orice microleziune la nivelul acestui endoteliu îl face pe corp să încerce să o repare, doar că el nu mai știe să o repare cu o celulă endotelială. O să pună un fel de strat, un strat înlocuitor, care în momentul în care se întâmplă să existe acel strat înlocuitor, elasticitatea vasului se va pierde și automat începe procesul de rigidizare al vasului, deci vasul pur și simplu le dau de multe ori pacienților mei comparația cu un furtun, care dacă ai un furtun care are toate straturile bune și bagi o presiune mare pe el, furtunul rezistă. Dar dacă, să zicem, furtunul este tot deșirat și bolnav, automat o presiune mare, o valoare mare a tensiunii arteriale la nivelul vasului va provoca poate chiar ruperea furtunului în extrem și la nivelul vasului, deci ori ruperea vasului, ori procese de formarea de cheaguri la nivel, care la acest nivel, și cheagurile blochează fluxul. În momentul în care se blochează fluxul, automat celula pe care o hrănește acel vas are de suferit și în cel mai rău caz moare.
1: Uite, am discutat până în acest moment despre cum cardiologia preventivă are parte de instrumente moderne pentru a identifica riscurile înainte de apariția bolii. Trebuie doar să mergem la medic, pentru că sigur va ști exact ce ni se potrivește cel mai bine în această investigație pentru a descoperi boli înainte de instalarea lor sau de a le descoperi în situații cât mai incipiente, pentru că e bine să începem tratamentul cât mai repede. O să vorbim mai multe despre sănătatea inimii după pauza de publicitate, vorbim în continuare despre prevenție, dar vom vorbi despre diferențele importante dintre femei și bărbați atunci când vorbim despre bolile cardiovasculare. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat, suntem astăzi în dialog cu dr. Anda Pescariu, este medic primar cardiolog și discutăm despre semnalele de alarmă pe care n-ar trebui să le ignorăm niciodată. Și ne bucurăm că vorbim și astăzi încă o dată despre aceste lucruri. Poate, așa, încet, încet, se instalează niște informații în noi care ne fac să fim, nu știu, mai responsabili cu sănătatea noastră. Ne întoarcem imediat! Arată pentru tine o seară de vis. Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape. Am revenit live și continuăm discuția despre sănătatea cardiovasculară. Suntem astăzi în dialog cu dr. Anda Pescadiu, medic primar cardiologie. În prima parte a emisiunii am vorbit despre prevenție, factori de risc, despre investigațiile moderne și în continuare încercăm să ne concentrăm asupra particularității bolilor cardiovasculare la femei, pentru că spuneam că există diferențe când vorbim despre boli cardiovasculare între femei și bărbați. Nu că n-am ști că sunt diferențe între noi, însă chiar și atunci când vorbim despre aceste boli, modul în care putem să recunoaștem la timp semnalele pe care organismul ni le transmite poate să fie foarte diferit când vorbim despre femei.
2: Absolut. Inima femeii nu este o inimă mai mică decât a bărbatului. Vreau să-ți spun că există... Poate știi și tu, întâlnirea economică manuală de la Davos, nu? Forumul economic. Au și femeile acolo o bucățică. Practic, ele au tot felul de conferințe și există un World Women Foundation, organizație care se ocupă, printre altele, și de sănătatea femeii. Și ce au constatat ele undeva prin 2024, cred că, au văzut că, auzi așa, fiecare dolar investit în sănătatea femeii aduce 3 dolari în plus. Deci dacă femeile sunt sănătoase, uite ce crește produsul intern brut al terei. Deci sunt foarte importante inimile de femei și necesită o îngrijire specială. Suntem identici cu bărbații, nu identice din punct de vedere, nu știu, are inteligențe, ale creativității, dar avem și lucruri care ne despart și aceste lucruri sunt datorate imperiului hormonilor sub care trăim. Adică avem o biologie și o fiziologie, zicem noi, diferită. Vrem, nu vrem, asta suntem. Și atunci, da, să revin la întrebarea ta, există manifestări diferite ale bolilor la femei. Vorbim acum de bolile cardiovasculare. Așa cum ți-am zis în prima parte, inima suferă în momentul în care vasele ei, arterele ei sunt afectate. Și acum să revenim la artera care irigă inima. În general, bărbații fac o formă de boală care afectează arterele mari. O să găsim, dacă le facem, să zicem, o coronarografie, depuneri la acest nivel, plăcile de aterom, ca să vorbim așa mai popular, să ne înțeleagă lumea, deci artere blocate. dacă vorbim, de exemplu, în cazul unei femei care are o durere, o durere la nivelul inimii nespecifică, care nu se încadrează la acea durere tipică, de exemplu, din angina pectorală sau din infarctul miocardic, durerea aia care te strânge de gât și care apare la efort sau la emoții intense sau la fric. Bun. Observăm că femeia, pacienta noastră, se plânge că are o durere nespecifică, care să fie o durere sub formă de înțepătură, un fel de oboseală extremă, care sunt un fel de tulburare de respirație, pot să apare și manifestări digestive, de exemplu, sub formă de greață, de vomă, vărsătură, pot să apară niște dureri care să iradeze în mandibulă și să fie asemănătoare unei dureri de dinți sau o durere care să fie în spate, între omoplați. Deci manifestări absolut nespecifice. Facem o coronarografie. Observăm că arterele mari sunt libere. Pentru că femeile fac un fel de boală arterială fără obstrucții la nivelul vaselor mari. Sunt afectate vasele mici. Și atunci, de obicei, boala lor stă foarte mult timp ascunsă. Este o boală a vaselor inimii, dar nu este pur și simplu o boală poate clasică, pe care ne obișnim să o găsim la persoanele care, la bărbați, să zicem. Și atunci, uite, e o manifestare diferită la femei, plus că asta vorbind doar de durerea, să zicem, din boala arterelor inimii. Dar pe ce vreau să insist foarte mult și pe ce văd, o să vreau să mă lași să vorbesc nu numai de partea medicală, ci și de partea psihologică și de partea socioculturală. Femeile, și nu doar româncele, femeile care au un infart au tendința să stea mai mult în durere, fără să se prezinte la medic. Și acesta este un lucru valabil pentru toate femeile de pe lumea asta.
1: Pentru că avem o alt fel de rezistență la durere.
2: Exact. Suntem pentru că naștem, da, pentru că avem durerea din timpul nașterii și atunci raportăm totul la această durere. Este într-adevăr, așa, foarte bine ai observat, una dintre cauze. Altă cauză pe care o întâlnesc des în cabinetul meu este, aș putea spune așa în general, se numește sindromul salvatorului, da, în cazul femeilor este sindromul îngrijitoarei. Adică femeia este ca un fel de îngrijitoare pentru toată familia și ea nu se prioritizează. Deci o să găsești o femeie la doctor doar dacă restul familiei este foarte bine la pusă la punct cu diagnosticele și tratamentele. Ea este ultima care încheie rândul. Și atunci, dacă sunt foarte multe paciente care vin în ceasul al 12-lea și le întreb, dar oare de ce ați stat atât? Și îmi spun, păi nu aveam cum să vin pentru că trebuie să îngrijesc copilul bolnav sau trebuie să îngrijesc soțul bolnav. Am avut soț paralizat, nu știu, 10 ani. Am ridicat, am dat de mâncare, am îngrijit. Acum, de multe ori, poate că, știi, după decesul soțului, vine și femeia să se caute, să vadă de ea și de multe ori lucrurile ajung irreversibile la acest nivel, pentru că sunt ani de zile în care ea nu s-a preocupat de sănătatea ei. Și atunci acest motiv, eu știu că este adică nu e cazul să nu le judec. Nu le judec, doar le spun că în momentul în care au aceste priorități în viața lor, trebuie să se găsească bucățică și pentru ele. Și mai există alt motiv, un fel de așa, se consideră că dacă te duci la doctor, faci tu o isterie, lasă că n-ai nimica, adică nu te mai plânge că n-ai nimica. Și poate se întâmplă de multe ori și când dai așa de o persoană de partea cealaltă a biroului care nu-i dispusă să te asculte sau pur și simplu îți neglijează simptomele. Se mai întâmplă și acest lucru. N-ai nimica, lasă, e sănătoasă, ești femeie, e sănătoasă. Și atunci toate aceste motive, aș putea spune simptomatologia, motivele astea psihologice sau socioculturale le țin pe femei de multe ori departe de doctor. Și le fac să primească niște boli cu care vor lupta după aceea foarte, foarte greu. Dar diferența majoră, ca să revenim acum, diferența majoră între ce înseamnă o patologie la bărbat și la femeie este, de fapt, estrogenul. Că tot vorbim despre vârstele femeii, acele trei M-uri, da? Începând cu menstruația, continuând cu maternitatea și terminând cu menopauza, sunt vârste speciale ale femeii, care fiecare poate să comporte un anumit mod de gestionare a unor boli care apar în cadrul cardiovascular și fiecare are tipicul ei. Deci, prin intermediul acestui simplu hormon, femeile, aș putea spune că au o protecție deosebită. Deci, estrogenul este scutul nostru.
1: Când el nu mai este?
2: Când el nu mai este, atunci se spune, se consideră că există, se pot face, te referi la vârsta de menopauză, da, și perimenopauză. În momentul în care acest scut dispare, se pot face terapii de substituție dacă sunt necesare. Deci dacă pacienta este la risc foarte mare să dezvolte afecțiuni cardiovasculare, atunci se poate decide împreună cu medicul ginecolog terapia de substituție, sub control strict, bineînțeles, pentru că există beneficii foarte mari. Ei spun ginecologic că există un fel de fereastră de oportunitate, adică să nu încep să scriu tratamentul cu estrogen după ce deja modificările au fost făcute. Și atunci colaborarea dintre ginecolog și cardiolog și endocrinolog poate este foarte importantă. Estrogenul acesta este un hormon care este secretat de către ovarele noastre, da, în prima parte a ciclului menstrual, și eu îi spun, pe lângă faptul că l-am numit așa metaforic scut, e ca un fel de măturiță pentru vasele noastre, în sensul că tot ce este rău acolo, tot ce înseamnă stres oxidativ, tot ce înseamnă inflamație, tot ce înseamnă integrarea în momentul în care apar acele microleziuni de care ți-am spus la nivelul vaselor, sub influența lui, lucrurile la nivelul endotelului și la nivelul celei de-a doua părți a vasului, adică în momentul în care controlează, mai bine zis, tot ce înseamnă reacții inflamatorie și producția de colagen, oarecum le pune pe un plan mai corect în momentul în care se vindecă vasul. Deci el este foarte important în viața femeii și, din păcate, ne cam petrecem viața, mai mult de un sfert din ea, nu, în lipsa estrogenului. Și atunci este foarte important să nu aducem în viața noastră ceilalți factori care ne îmbolnăvesc vasele. Și pentru femei aș vrea să mă refer în special la fumat, pentru că asta pot face ele pentru ele. Adică, din, de exemplu, 10 pacienți, persoane care fac infart undeva înainte de 50 de ani, o să găsești 9 bărbați și o femeie, și femeia e fumătoare 100%.
1: Avem așadar acești factori externi pe care ni producem singuri până la urmă în riscul cardiovascular. Avem hormonii care joacă un rol foarte important în sănătatea cardiovasculară și spuneam că sunt diferențe între cum se manifestă bolile acestea dacă suntem femei sau bărbați. Și vreau neapărat să vă întreb, apropo că vorbeam așa despre instalarea anumitor boli, că durează foarte mult până când o femeie vine la medic pentru a se investiga și deja bolile acelea s-au instalat deja de ceva timp. Ce se întâmplă atunci când avem, nu știu, parte de un infarct? Simptomele infarctului la femei pot să nu semene cu o imagine clasică a bărbatului, pe care, nu știu, poate știm cu toții, acea durere în umăr, în braț. Spuneți că sunt și anumite simptome care se pot confunda cu alte lucruri. Ce se întâmplă în cazul infarctului la femei?
2: Da, este exact așa cum ți-am spus și mai înainte. Deci este o simptomatologie, zicem noi, specifică, adică semne la care nu te aștepți să apară și pe care poate le-ai neglija. Și atunci nu este acea durere tipică la infart, cum am spus, e o durere precord retrosternală, deci în spate apele sternului, care strânge pur și simplu o apăsare foarte mare, o constricție, o durere nemaipomenită pe care o descriu cei care trec prin această experiență groaznică. Doar că la femei, să zicem, așa cum am zis, simptomele pot să fie nespecifice, adică să lipsească această durere foarte mare, să fie înlocuită de o oboseală extremă, adică pur și simplu nu pot să țin, vreau să țin un pahar de apă în mână și nu pot să țin paharul ăla în mână. Sau, de asemenea, modificări digestive. Este un infarct care poate să mimeze un fel de, nu știu, de o criză de fiere, să zicem, sau o durere epigastrică. Dar dacă, așa cum am spus, e o femeie care este expusă la factorii de risc, atunci ești obligată să te gândești și la această posibilitate, că poate să apară infarct.
1: Dacă am vorbit despre menopauză și cât de important este să mergem la medic odată ce ea începe să se instaleze și să avem această colaborare între medici, spuneați, medicul cardiolog, ginecolog, endocrinolog, de cele mai multe ori la dumneavoastră ajung pacienții în al treilea pas? Mai întâi se duc la ginecolog, endocrinolog și apoi la cardiolog?
2: Da, se întâmplă. Și în ultima perioadă, chiar dacă, uite, am zis noi că toate eforturile noastre de a conștientiza persoanele care, nu știu, trăiesc în perioada asta pe lume, că există foarte multe metode prin care pot să-și verifice corpul și totuși n-o fac, există, să știi, momente în care aceste persoane, pot să-ți dau exemplu, o persoană care, să zicem, uite, este însărcinată, vine de la ginecolog pentru că are valori crescute ale tensiunii, nu suficient cât să facă preeclampsie, de exemplu, un fel de manifestare cardiologică și neurologică a valorilor crescute ale tensiunii arteriale, dar este referată, este trimisă de către cardiolog, de către ginecolog înspre cardiologie și automat rezolvăm împreună problema. În această situație, în timpul sarcinii, să zicem, avem o paletă mai redusă de tratamente care pot fi administrate și atunci trebuie să ne descurcăm cu medicamente mai puține ca să putem avea rezultate bune. Deci este foarte importantă pentru femeia care este însărcinată, dar și pentru bebeluș, este foarte important să există o colaborare bună între două specialități. Dar mai sunt și alte boli ale altor specialități pe care noi tot așa trebuie să le urmărim. De exemplu, pacienții care, uite, vin de la reumatologie, pacientele care au boli, să zicem, uite, un psoriazis, de exemplu, sau pot să aibă o poliartrită reumatoidă. Sunt destul de dese. De asemenea, inflamația care vine cu aceste boli la pachet, automat poate să facă lucruri care să fie greu de gestionat și pe partea de cardiologie. Văd că se cam termină timpul nostru, vreau să fac o mențiune specială pentru anumite paciente pentru care am o admirație deosebită și pe care le văd în timpul anilor și mă bucur că pot să am legături cu ele în timpul anilor. Sunt pacientele oncologice. Pacientele care vin la cardiolog la începutul tratamentului, la începutul chimioterapiei și la începutul radioterapiei și apoi pe parcurs, de fiecare dată când protocoalele lor susțin că este necesară evaluarea funcționalității inimii pentru continuarea tratamentului. Pentru aceste paciente facem tot ce putem ca să le menținem funcția inimii bună, ca ele să poată continua tratamentele de care depinde viața lor. Sunt pacientele care pot să spun că pe mine mă impresionează cel mai mult prin modul în care duc aceste boli, care de multe ori poate că o persoană care n-a avut de-a face cu ele le consideră, nu știu, desperiat sau care sunt foarte greu de gestionat, dar aceste femei găsesc puterea și reziliența să rămână în aceste tratamente toată viața. Și atunci ele sunt legate de noi practic toată viața, pentru că toată viața trebuie să monitorizăm o pacientă care, să zicem, uite, a avut cancer de sân stâng și care a făcut radioterapie. Și în momentul în care a făcut radioterapie, trebuie să știm că arterele inimii sau chiar inima poate fi afectată de tratament. Și atunci pe aceste paciente trebuie să le urmărim în evoluție chiar și după, la 10 ani după ce termină radioterapia.
1: Aș fi vrut neapărat să vă întreb ceva, pentru că tot vorbim despre faptul că oamenii nu vin la medic, nu vin atunci când ar trebui să vină, când ar putea să schimbe ceva. De cele mai multe ori nu vin pentru că se tem de acest tratament, nu știu, de lungă durată, pe viață, pe care ar trebui să-l facă, deși el poate să-i ajute să ducă o viață normală și să reducă riscurile. Dar e doar o pastilă, sau poate două, pe care ar trebui să le ia în fiecare zi.
2: Da, noi, în momentul în care medicul prescrie un tratament, știi, pe scrisoarea medicală scrie recomandare. Dacă ai văzut vreodată o scrisoare medicală, scrie recomandare. Adică e recomandarea mea. Și în momentul în care omul din fața ta ia medicamentul respectiv, înseamnă că are o mare încredere în tine. Și că, da, tratamentele noastre sunt tratamente de lungă durată, pentru că bolile noastre sunt de lungă durată și atunci e foarte importantă aderența la tratament, pentru că, de exemplu, uite, și pacienții care, să zicem, au medicamentele pentru colesterol, statinele, celebrele statine, ei fac tratamentul o lună, văd că după o lună sau două luni, hai să zicem două luni, valorile revin la normal. Valorile țintă pe care noi le vânăm. Și atunci spun, a, pot să-mi întrerup, pentru că gata, tratamentul a făcut miracol. S-a rezolvat problema? Nu. Nu s-a rezolvat problema. Problema o rezolvă tratamentul câte vreme este administrat. Blochează o reacție acest medicament. Dacă nu mai iei tratamentul, automat reacția se desfășoară mai departe. Da, dar deci, mie mi se pare, tot prin explicație, de multe ori le spun, trăim niște vremuri totuși bune, în care medicina are multe variante de tratament pentru o grămadă de boli. Fiți fericiți că le puteți avea, pentru că dacă trăiați, nu știu, acum 100 de ani, poate că nu aveți acces nici la un antibiotic. Deci, automat, nu știu, te omora tuberculoza sau o infecție. Eu cred că trebuie să conștientizăm că medicina a făcut progrese foarte majore și că pentru oameni le-a făcut.
1: Principalele greșeli pe care le fac pacienții sunt exact acestea, că întrerup tratamentele. Odată ce se simt mai bine?
2: Absolut. Întrerup tratamentele. Nu și-au informațiile din surse corecte, da? De asemenea, se poate întâmpla să fie, nu știu, să dea foarte mare importanță unor tratamente. Nu am nimic împotriva suplimentelor, Doamne ferește. Consider că corpul are nevoie de ele. Doar ca să pot să dau un supliment, trebuie să demonstrez că corpul anulare sau nu și le aduce din o alimentație corectă. Adică, de multe ori, ei își neglijează tratamentele adevărate în detrimentul suplimentelor. Orice medicament din țara asta care ajunge la pacient este reglementat din punct de vedere al acțiunii lui terapeutice printr-un FOR care se numește Agenția Națională a Medicamentului. Suplimentele nu intră în această categorie, nu sunt aprobate. Pur și simplu, ei riscă foarte mult în momentul în care dau încredere acestor suplimente, ca să le suplimente, nu? Dacă corpul meu nu are fier, sunt absolut de acord că trebuie să iau fier. Nicio problemă. Dar dacă nu demonstrezi faptul că corpul meu, prin analize, are nevoie de fier, nu trebuie să iau pur și simplu fier pentru că așa m-au zis la televizor.
1: Să avem grijă la automedicație, în primul rând.
2: Absolut, absolut.
1: Și la toate informațiile care sunt acolo, la liber, însă ar trebui să fie ceva mai bine cernute. Am vorbit deja de foarte multe ori faptul că alimentația, o viață activă, un somn odihnitor, mai puțin stres pot să contribuie la sănătatea inimii noastre, însă dacă ar fi așa să vă provoc să ne spuneți, nu știu, poate trei lucruri pe care am putea să le facem cu toții începând de astăzi chiar, pentru a avea parte de o inimă mai sănătoasă, ce ar trebui să facem? Poate e greu să ne limităm la 3.
2: Da, e destul de greu. Dar ce putem face noi? Că am spus că 80%, așa am început, nu? Am spus că 80% din bolile care, pe care le avem, le aducem noi în viața noastră. Și atunci, da, trebuie să avem grijă ce mâncăm, e foarte important, să avem grijă la mâncarea procesată, din ce în ce mai procesată, la prafurile albe, ca să le spun așa, sarea și zahărul. Unii pacienți consideră că dacă mănâncă mai puțină sare, o să suplimenteze cu mai mult zahăr. Deci nu-i bine nici așa. Sau unii consideră că iau sare Himalaya, sare iodată și automat. Sare-i sare. Punct. Adică avem voie să consumăm maxim o linguriță pe zi. Și cu asta basta. Adică nu trebuie să facem exces. E foarte importantă mișcarea. Corpul uman este făcut să facă este așa, el gândit să fie un corp care să facă mișcare. Deci, măcar 150 de minute pe săptămână trebuie să facem activitate fizică regulată, adică punerea în mișcare a mușchilor noștri scheletici. De asemenea, somnul este foarte important pentru că în timpul somnului au loc procesele de reparație ale corpului. Deci un somn bun înseamnă o viață mai lungă. Și automat să se gândească la, dacă, uite, 3, hipertensiune, colesterol, glicemie.
1: Neapărat să le avem în vedere.
2: Da.
1: Și să mergem la medic, să ne investigăm, să stăm de vorbă și să urmăm sfaturile.
2: Da, și femeile să învețe să se prioritizeze.
1: Cu asta să rămânem în gând atunci. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi.
2: Mulțumesc și eu foarte mult. Mă bucur că ne-am întâlnit în sfârșit.
1: Ne-am întâlnit la radio și am povestit, iată, despre sănătatea inimii care nu începe în momentul în care apare boala, ci cu mult înainte. Prin prevenție, prin monitorizare și alegeri sănătoase făcute în fiecare zi. Am fost astăzi în dialog cu dr. Anda Pescariu, este medic primar cardiolog la clinicile MedLife Medicis Timișoara. Am avut parte de foarte multe informații și de sfaturi utile astăzi și în cazul în care vreți să reauziți aceste mesaje pe care le-am adus astăzi pe calea undelor, găsiți înregistrarea emisiunii pe pagina noastră de Facebook. Până la urmă, mesajul principal al ediției de astăzi trebuie să fie unul cât se poate de simplu. Bolile cardiovasculare pot fi prevenite în mare măsură, iar controlele regulate și atenția acordată factorilor de risc pot face diferența dintre un diagnostic precoce și o problemă descoperită prea târziu. Pun punct acum ediției, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci să aveți parte de o dupămasă cât se poate de bună în continuare. Numai bine!
0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
4: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Sugar Babes and Sting, Shape of My Heart. Căldură mare, mon cher, în orașul de pe Bechea, dar nu mai cald decât va fi mâine, miercuri. Știm deja părerea mea despre miercuri, dar mai e până atunci. Ne bucurăm momentan de o marți cu 3 ceasuri bune în expresul de Timișoara, pe care urmează să-l pornim. În câteva momente mai aștept așa să vă mai adunați câțiva aici în călătoria noastră multiculti și îi dăm play volumul puțin mai tare, pentru că a venit deja vara.

Dar avem și un aer estival aici, în călătoria noastră multiculti. Avem vreo 31 de grade Celsius chiar acum la această oră. Nu faceți griji că mai cald atât nu va fi, este chiar maxima zilei. Iar minima nopții va fi de 16 grade Celsius, așadar ne vom răcori puțin la noapte. Și bineînțeles ne răcorim și cu piesele de suflet Sonic Sky. Ascultăm mai departe Iasmina Mitrici. Sunt și rămân cu voi până la 18 fix. Sper să rămâneți și voi cu mine.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Bienvenue chez Joe.

0: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cer

Dar asta nu mai vorbește despre lună doar ca despre o destinație pentru câteva misiuni spectaculoase, ci ca despre un loc unde oamenii ar putea avea o prezență stabilă. Agenția americană pregătește planurile pentru o bază lunară întinsă pe sute de kilometri pătrați cu rovere, drone și infrastructură pentru viitoarele misiuni Artemis. Primele drone ar urma să ajungă pe lună în 2028, iar fazele următoare ar trebui să ducă la infrastructură permanentă și în anii 2030 la o prezență umană semi-permanentă. Potrivit Space.com, baza Artemis ar urma să fie ridicată în apropierea polului sud lunar, zonă considerată importantă pentru că ar putea conține gheață de apă. APA notează că NASA a anunțat contracte de sute de milioane de dolari pentru echipamente necesare viitoarelor misiuni Artemis, inclusiv Land Rover și drone care să pregătească terenul înainte ca astronauții să ajungă acolo. NASA vrea să trimită astfel de drone în 2028 printr-un lander Firefly Aerospace. Calendarul actual vorbește despre o primă fază de colectare a datelor și acces până în 2029, operațiuni inițiale în jurul anului 2032 și o prezență umană mai stabilă în anii următori. Așadar, s-ar putea să prindem și noi acest moment în care vom avea baze semi-permanente pe lună. Rămâne de văzut, bineînțeles, dar așteptăm cu entuziasm. Song Instead of a Kiss, Elena Miles, ascultăm mai departe. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez din Expresul de Timișoara într-o marți cu trei ceasuri bune.

Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Madonna Cherish am ascultat și compostăm biletul cu reducere. Ieri a început perioada de bacalaureat. Așadar, elevii sunt așteptați să susțină examenul național în această perioadă. Probele de evaluare a competențelor din cadrul primei sesiuni iunie-iulie, examenului național de bacalaureat, se desfășoară în intervalul 8-17 iunie. Din 8 și până în 10 are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A, urmând ca din 10 până în 11 să fie susținută evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B. Din 11 până în 12 iunie, evaluarea competențelor digitale, apoi din 15 până în 17, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Potrivit datelor înregistrate și furnizate de comisiile județene sau comisia ISMB, de organizare a examenului sunt așteptați să susțină examenul în prima sesiune. Toate probele sau în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate, peste 130.000 de candidați. Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în săl de examene ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete sau altele. Asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de Comisia de Bacalaureat în acest scop. Probele sunt monitorizate sau înregistrate audio-video. Așadar, le urăm baftă, succes sau, cum se mai spune astăzi, în perioada de susținere a bacalaureatului, această probă importantă pentru elevi. Examenul maturității, parcă îi se spunea, nu? Nu mai știu așa bine, pentru că a trecut foarte mult timp de când eu mi-am dat bacul. Dar parcă simt așa din nou acea emoție din perioada respectivă. Lord Liability, ascultăm mai departe, imediat primim Remember Hit-ul de azi.

Remember Hit-ul de astăzi este piesa de debut a cântărețului și actorului Chesney Hawkes, The One and Only, scrisă de Nick Kershaw și lansată de pe albumul Buddy's Song din 1991. Piesa a fost scrisă pentru coloana sonoră a filmului Buddy's Song, un film bazat pe cartea cu același nume din 1987, scrisă de Nigel Hinton, în care interpretul apare în rol principal, dar apare și în filmul Duck Hollywood din același an. Piesa pop-rock s-a dovedit a fi singurul hit al lui Hawkes în Statele Unite, urcând până pe locul 10 în Billboard Hot 100. Nick Kershaw a lansat și el o versiune remix a piesei, versiune originală apare și pe soundtrack-ul jocului Counter-Strike. Ascultăm așadar The One and Only de la Chesney Hawkes, este Remember.

0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini? Și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4

0: casa.
1: De fiecare dată când aud această piesă de la Adriano Celentano, Il ragazzo della Via Gluck, mi-aduc aminte de stilul The Beatles, dat fiindcă a fost lansată în 1966 această piesă, chiar nu m-ar mira deloc să fi fost inspirată de stilul pe care îl aveau ei în acea perioadă. Astăzi, pe 9 iunie, avem la categoria neștiuții o neștiută, baroneasa Berta von Suttner, romancieră și pacifistă născută în regiunea Bohemian, dintr-o familie de nobil. Berta von Suttner a devenit în 1905 a doua femeie care a câștigat un premiu Nobel după Marie Curie și prima care a primit premiul Nobel pentru pace, totodată fiind și prima laureată de origine austriacă. Avem și ceva sărbătoriți ai playlist-ului, dar îi vom asculta orele viitoare pe care le petrecem împreună aici, în Expresul de Timișoara. Ne pregătim să tregem pragul orei 16, moment în care intrăm în ora de vârf. Să știți că săptămâna aceasta avem și un concurs pentru voi, iubitorii de cultură. Așadar, rămâneți pe aproape cu urechile ciulite și, bineînțeles, pregătiți cu numărul de la voi City Radio pe speed dial, să fiți primii care sună, să răspundeți la întrebare și să câștigați premiul pe care îl oferim. R.E.M. Shiny, Happy People, ascultăm. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și ne reauzim după fix.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Adevărul e că pe o vreme ca asta nu prea ne vine cheful de muncă, mai degrabă ne-am bucurat de niște timp liber, ne-am distrat puțin alături de cei dragi, poate ne-am răcori pe undeva, pe o terasă sau poate chiar la malul mării, deja mie îmi zboară gândul acolo. All I Wanna Do, Sheryl Crow, am ascultat și apropo de timp liber, ora aceasta, povestim și despre asta. Am alcătuit deja harta multiculti, să știți că e destul de plină pentru o zi de marți, sau mai bine zis o seară de marți. Și apropo de evenimente, timp de 5 zile, între 9 și 13 iunie, Jimbolia găzduiește Architecture Makers Fair, târgul creatorilor, un eveniment dedicat creativității, colaborării și dezvoltării comunitare, organizat de Asociația Nomad Activ și Atelierul Non-Formal de Planificare Spațială. Manifestarea se desfășoară la Nomandia, un spațiu devenit reper pentru inițiativele culturale și educaționale din vestul țării și face parte din rețeaua de evenimente satelit ale festivalului.

noul Bauhaus european. Organizatorii continuă astfel un proiect apreciat la nivel european după ce anul trecut Normandia a fost recompensată în cadrul premiilor New European Bauhaus la categoria Rising Stars. Pe parcursul celor 5 zile, participanții vor avea ocazia să ia parte la ateliere practice, dezbateri, activități culturale și proiecte comunitare care promovează reutilizarea materialelor, protejarea mediului și implicarea civică. Așadar, începe astăzi și ține până pe 13 iunie, adică sâmbătă. Avem timp, poate, să dăm o fugă până la Jimbolia în această perioadă. Bacara Granada, ascultăm mai departe. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Bun venit în Ora de Vârf!

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Comedia Nuntă ca în Balcane a ajuns în cinematografele din România la finalul lunii mai, distribuită de Vertical Entertainment și promite 98 de minute de umor balcanic rude, de care vorbesc prea mult, tensiuni vechi, orgolii imposibil de controlat, muzică, mese întinse și un eveniment care scapă rapid de sub control. Cu producția sârbo-croată, Nuntă ca în Balcani mizează pe o premisă simplă. Un antreprenor croat faimos află chiar de ziua lui că este falimentar. Nunta devine pretext pentru a scoate la suprafață toate tensiunile posibile. Regizat de Igor Sereghi, Nuntă ca în Balcani a fost primit foarte bine la nivel internațional și a vândut aproape 2 milioane de bilete, devenind rapid unul dintre cele mai de succes titluri recente din regiune. Jason Ride It, avem mai departe, imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Un accident rutier s-a produs pe autostrada A1 pe sensul de mers Arad-Timișoara după ce un autotren încărcat cu nisip s-a răsturnat pe carosabil. La locul incidentului au intervenit rapid echipaje al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, fiind mobilizată o auto specială de stingere și o ambulanță SMURT de terapie intensivă mobilă din cadrul detașamentului Arad. Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de autorități. Primăria Timișoara face un nou pas pentru modernizarea transportului public și caută furnizor pentru încă 10 troleibuze noi cu baterii. La licitația estimată la 30,6 milioane de lei fără TVA, s-au înscris două companii din Turcia, Bozdancăia și Anadolu Automobil Rom.
0: Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai, încă una, te rog.
7: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
10: Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ort.ro.
11: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

Le luăm pas cu pas lucrurile din această săptămână care abia a început, cei drept, dar încet, încet ne îndreptăm către mijlocul de săptămână. Așadar, am putea să spunem că ce-a fost mai greu a trecut și poate să mergem la un eveniment multiculti, să ne mai și relaxăm, să ne mai răcorim. Whitney Houston am ascultat Step by Step. Hai să deschidem harta multiculti a orașului să vedem ce ne așteaptă în această seară de marți. La Galeria Mansardă, la Facultatea de Arte și Design, puteți merge la Barocul Pierdut. Apoi avem tot de la 18 strategiile seducției, contradicție sau nu, cu Adriana Babeț la Cărturești. Mersi. Avem la ora 20 la Nemesis Art Club, Clock of Night to Hide Me, Clough plus 5 Foot Sky Goat. Un concert Vidu Waves de la ora 19 la Liceul de Arte Ion Vidu. Un vernisaj de expoziție Road to Impermanence de la 18 la Galeria de Artă Helios. Apoi avem de la ora 20 Timișoara Gala Aniversară Florin Piersic 90 by poftimcultura.ro la Teatrul Național Mihai Eminescu. Iar de la ora 20 un seminar de lectură, club de carte studențesc la Biblioteca Universității Politehnica Timișoara. Asta a fost, aveți din ce alege. Rămâne doar să vă hotărâți unde vă opriți diseară.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

8 minute până la fix și până când vom trece pe ultima 100 de metri, v-aș mai spune ceva despre vreme ca să mai facem puțin small talk, dar nu prea s-a schimbat nimic de la începutul călătoriei noastre. În continuare avem maxima zilei 31 de grade Celsius, măcar știm că mai cald de atât nu va fi. Și încet, încet, pe măsură ce se lasă seara, mai scad temperaturile, ne vom și răcori în curând, chiar la propriu, pentru că joi vin ploi. Uite că am scos și o mică rimă. Mâine avem o maximă de 33 de grade Celsius ziua și o minimă nopții de 17 grade Celsius, deci va fi foarte cald, mai cald decât astăzi, dar va fi mult mai răcoare de joi încolo. Vom putea respira puțin mai ușurați și să ne bucurăm de vară, dar așa, cu pași mărunți, ca să apucăm să ne și obișnuim. Vă spuneam că avem niște sărbătorițe ai playlistului și aș zice să încheiem această oră de vârf cu Terry Attlee. Născut pe 9 iunie, el din păcate a trecut în neființă în 2021. Îl știți pe Attlee, a fost de fapt basistul trupei Smokey, trupa britanică de pop rock care a cunoscut faima în anii 70 cu o serie de hituri precum Lay Back in the Arms of Someone, If You Think You Know How to Love Me, I'll Meet You at Midnight și Living Next Door to Alice. Ultimul cântec s-a descurcat foarte bine, ajungând pe locul 5 în topurile pop, atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite. La 4 decenii după ce Smokey a impresionat pentru prima dată telespectatorii britanici în emisiunea Top of the Pops, Attlee a declarat că el și colegii săi de trupă nu se opresc niciodată din a se întreba de ce publicul din întreaga lume de toate vârstele încă se bucură de hiturile grupului. Eu cred că știm de ce. Pentru că sunt foarte faine. Și așa propune să onorăm amintirea lui Attlee, ascultând acum pe finalul orei Something's Been Making Me Blue de la Smokey. Iasmina Mitrici sunt aici după fix, atunci când v-am promis că vă aștept și cu un concurs pe lângă recomandarea de carte care e deja pregătită. Povestim și despre sănătate

0: bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

Joe Cocker și o versiune cover a Don't Let Me Be Misunderstood am ascultat la începutul orei 17. Am început oficial ultima 100 de metri a călătorii dintr-o marți cu 3 ceasuri bune. Mai avem un ultim, dar nu cel din urmă, sărbătorit al playlistului. Astăzi, pe 9 iunie, s-a născut și John Lord. Din păcate, și el a trecut în neființă în 2012. Îl știți pentru că a fost un pianist cu studii clasice, cofondator al trupei Deep Purple în 1968. Dincolo de rock, a fost un compozitor prolific care a făcut legătura între muzica clasică și cea rock. Înainte de statutul său emblematic în hard rock, Lord a studiat la Royal College of Music din Londra. Inițial aspira să devină pianist și organist de concert clasic. La mijlocul anilor 60 a fost un membru al grupului vocal pop englez The Flower Pot Men, cunoscut pentru hitul lor Let's Go to San Francisco, alături de viitorul său coleg de trupă, Deep Purple, Nick Simper. Sunetul său caracteristic de claviatură s-a născut din pur noroc în 1969, în timp ce căuta un amplificator Diskin pentru Hammond-ul său, a împrumutat un headset de bas Marshall, modificat de la chitaristul Ritchie Blackmore. Acesta a produs un sunet legendar care a devenit marca sa distinctivă. În ciuda faimei masive a concertului său pentru grup și orchestru din 1969, Lord a susținut frecvent că albumul său solo progresiv clasic din 1975, Sarah Band, este realizarea muzicală de care este cel mai mândru. Așadar, îi spunem la mulți ani lumina, ne amintim de el și cum să facem asta mai bine, dacă nu chiar printr-o piesă de la Deep Purple, Smoke on the Water. Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez până la 18 fix, mai rămân cu voi, am recomandarea de carte pregătită, povestim și despre sănătate și avem și concursul la care vă aștept să participați.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
5: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
6: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

Muzica și dansul își dau întâlnire într-un decor feric în Parcul Rozelor. Orchestra New Hope și European Grand Ballet aduc pe scenă selecțiuni din Lacul Lebedelor într-un spectacol care promite emoție la fiecare pas și la fiecare acord. E un eveniment unic, așadar punem la bătaie o invitație dublă. Sună acum la 0371491121, număr cu tarif normal. Răspunde corect la întrebarea pe care am pregătit-o și invitația dublă e a ta.

Am promis un concurs și la concurs vă aștept chiar acum să sunați la 0371491121. Răspundeți corect la întrebarea pregătită pentru astăzi și invitația dublă e a voastră.

se vede că e marți astăzi și cu siguranță că suntem prinși cu treaba. Așadar, repet, 0371 491 121. Sunați, răspundeți la întrebarea pregătită și plecați cu invitație dublă la acest eveniment unic care va avea loc în Parcul Rozelor chiar weekendul acesta. Veți putea vedea pe scenă selecțiuni din laculebe de lor într-un spectacol care promite emoție la fiecare pas și acord.

0: 0371 491 111. Vă aștept să sunați, încă mai suntem aici, dar să știți că timpul se scurge așa ușor încet. Mai dau puțin răgaz până când poate reuși să puneți mâna pe telefon și să sunați la 0371 491 111. Și cred că avem un apel deja. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună seara!
1: Sunt în mașină la volan, dar am auzit de invitația noastră și sunt foarte interesată. Ce trebuie să răspund?
0: Prima dată să-mi spuneți prenumele dumneavoastră.
1: Mariana mă cheamă.
0: Mariana, ne spuneți, vă rog, în ce parc din Timișoara are loc spectacolul Lacul Lebedelor?
1: În Parcul Rozelor, în centru.
0: Vă felicit și vă rog să rămâneți și mai departe la telefon, să nu închideți, pentru că imediat vă comunic cum veți intra în posesia invitației duble pe care ați câștigat-o. Iar voi ceilalți, dacă vreți să fiți siguri că prindeți un loc la acest eveniment special, biletele sunt disponibile pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și la stațiile SFP și, desigur, dacă vă alăturați călătoriei de mâine, când vom avea încă o ediție în care mai oferim o invitație dublă în cadrul acestui concurs, poate cine știe plecați cu această invitație.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
3: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

Nu încheiem această navetă bănățeană fără să avem și o recomandare de carte. Am ajuns cu tematica noastră, istorie și civilizații, la Roma Antică, iar pentru astăzi avem 21 de femei din Roma Antică, de Emma Sautan. Așa este prezentată de obicei istoria Romei Antice. Începem cu Romulus, continuăm cu Brutus, răsturnându-l pe Tarquinius, sărim peste o listă îngrozitor de plictisitoare, de bătălii, generali și consuli și apoi ajungem la măcelul politic al Republicii Târzii. De acolo trecem în revistă toți împărații, menționând din când în când câte o soție sau o mamă, pentru a arăta cât de rele devin lucrurile atunci când femeile scapă de sub control, până când Constantin inventează creștinismul și apoi vine Atila Hunul și distruge tot. Dar istoria Romei și a Imperiului depășește cu mult aceste lucruri importante. În această istorie alternativă, Emma Sautan urmărește povestea Romei Antice prin intermediul femeilor. Vestale, femei de afaceri și poete, martire și sfinte. Fiecare oferă o perspectivă diferită asupra vieților femeilor și asupra modului în care acestea s-au schimbat de-a lungul timpului și în cadrul diferitelor clase sociale. Așadar, pentru astăzi, recomandarea de carte este 21 de femei din Roma Antică, de Emma Sautan.

Și mai facem un popas la stația de sănătate înainte să ne vedem fiecare de drumul nostru. Astăzi vă propun să mai povestim puțin și despre sănătatea tenului și povestim despre punctele negre. Acestea sunt o formă foarte ușoară de acne care afectează de obicei zona nasului. Sunt mici umflături închise la culoare ce apar când deschiderile foliculelor de păr se inundă. Aceste puncte sunt vizibile în zone precum nasul, spatele umerii sau pieptul. Punctele negre contribuie la formarea acnei și apar atunci când elementele ca celulele moarte ale pielii și sebumul rămân blocate în por. Apar de culoare neagră sau închisă din cauza oxidării pigmentului de melanină prezent în piele. Așadar, nu este vorba de murdărie, ci mai degrabă de pigmentul de melanină. Punctele negre sunt neinflamatorii de obicei, asta înseamnă că nu conțin bacterii și nu vor provoca durere și disconfort, la fel ca pusturele sau coșurile. Au formă ușor ridicată, sunt mai plate decât coșurile. Când porii de la nivelul pielii sunt înfundați, celulele moarte ale pielii din porul deschis reacționează cu oxigenul din aer și devin negre sau maronii, formând un punct negru. Punctele negre pot apărea din cauza unei combinații de factori, inclusiv vârsta, dieta și stilul de viață. Cei cu pielea cu tendință acneică au mai multe riscuri de a experimenta acne și puncte negre. Cosmeticele pe bază de uleiuri sunt un factor potențial agravant al simptomelor de acne și puncte negre. De asemenea, absența unei rutine zilnice de îngrijire a pielii pot contribui la dezvoltarea punctelor negre, deoarece permite acumularea de uleiuri în piele. Când vine vorba de tratament, în primul rând e important să ținem cont de următoarele probleme asociate ale pielii, ca acnea, eczemele, rozacea. Tratarea lor poate reduce punctele negre. Este important să consultăm un dermatolog pentru un diagnostic corect și un tratament potrivit. Și gata pentru astăzi, vă las mai departe cu Hooverphonic, Mad About You, și apoi muzica de suflet vă conduce mai departe înspre destinația voastră de astăzi, dintr-o marți, cu 3 ceasuri bune. Mă bucur că am fost împreună și astăzi, sper să fim împreună și mâine, miercuri, la mijloc de săptămână. Chiar am nevoie de voi atunci mai mult ca oricând. Iasmina Mitrici sunt, cobor la prima, ciao, ciao!

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
3: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
4: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat.

0: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
4: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
3: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
4: Salut! Curățenie bine făcută!
5: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blendă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blendă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.